0: Good morning mpenzi msikilizaji, ni asubuhi nyingine tena ambapo tunapatana hapa Radio Jambo, ikiwa tunapeperusha kipindi tukiwa maeneo ya Thika Town ama Thika City. Unajua kuna mahali nimepita pale nikaona imeandikwa Thika City, nikashangaa kwani Thika pia ilishakuwa city lakini inakaa city kwa sababu ukiona mambo ni mazuri pande hii, ukiona majengo ni mapya, ukiona Quickmart pia inafunguliwa leo maeneo ya Thika, na tuko eneo la Makongeni. Kuna mashabiki wengi ambao wanatupigia simu kutoka pande hii, kwa hivyo ningependa kuwakaribisha sana wale ambao wanatoka Makongeni maeneo ya Thika, pamoja pia na wale ambao wanatoka viunga vyake. Hata kama unatoka maeneo ya Murang'a na wewe unafuatilia Gidi na Ghost asubuhi, waweza kufika hapa Quickmart maeneo ya Makongeni ili tuweze kujumuika pamoja, tuweze kufurahia kipindi Gidi na Ghost asubuhi. Ikiwa kwa maeneo mengine kote nchini Kenya, pia ningependa kukaribisha katika kipindi asubuhi ya leo. Waweza kututumia ujumbe za WhatsApp kama kawaida, tutaweza kuyasoma tukiendelea na kipindi. Mwenzangu bwana Mghost mle pia namuona tayari ameingia, lakini inaonekana baridi na mchapa sana hapa Thika, unaonekana kuna baridi ghosti
1: hapa ndugu yangu. Kile kijibaridi kiko hapa asubuhi hata usiseme. Alafu wajua pia ni mji ambao unajulikana sana.
0: Hiyo tunielezea baadaye, niambie tu umeamkaje. Umeanza tu na kunieleza kuhusu mambo ya Thika jamani.
1: Hapana, sitaki kueleza hivyo.
0: Nataka kujua tu umeamkaje.
1: Kuamka nako nimeamka vizuri. Ingaje safari hapa.
0: Utaribu utabalizia content linki ya kwanza.
1: Alafu Edo nimeamka vizuri Gidi. Sina wasiwasi wote, ni hichi kibaridi tu cha Thika, lakini tuko hapa na tuko Quickmart nje ya barabara ya Garissa Road, Thika Garissa Road, hapa maeneo ya Shell, hapo ndio tunapeperusha kipindi. In case uko hapa Makongeni, wewe fika hapa Shell tuweze kuungana na wewe.
0: Kuna mambo mengi ambayo tumetayarisha, kuna zawadi, kochokocho, kuna t-shirt, kuna pia reflectors, kuna pia voucher. Kwa hivyo ikiwa uko maeneo ya Thika na una karibia maeneo ya Quickmart, tafadhali fika mapema ili tuweze kujumuika pamoja. Alafu pia ningependa kukumbusha shabi kwamba mpango wa kuweza kujinyakulia chapa tayari imeanza kama kawaida. Ilianza mwendo saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4 kama kawaida. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki ili uweze kujishindia chapa, cheza mapema. Ni rahisi sana, una dial *406#. Ikiwa ungependa kujishindia chapa, tafadhali dial *406#. Na leo ikiwa ni Friday, najua kwamba kutakuwa na manunu, yani zawadi itakuwa ni kochokocho hadi mwendo wa saa 4. Kwa hivyo kila dakika ndo nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Dial *406#, kisha chagua boxi. Inaweza kuwa labda ni boxi nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha unaweka pini yako. Kumbuka utakuwa na katwa tu shilingi 19 bob, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa asubuhi ya leo hapa Radio Jambo.
2: Newspaper Review, soma habari za ndani katika the new boldly reimagined and revamped Star Newspaper. Gazeti, social media na mtandaoni www.thestar.co.ke. Masturi moto moto.
3: Brenda hapo, huyu bibi yangu akosema kusina
2: ni ndani. Na kicheko.
4: Wewe ni kanyage.
5: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.
2: Ni breakfast rasmi ya Wakenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.

0: Asante sana. Hiyo ni goma ya Christina Shusho, Kutendee Nini, ambayo inatufikisha ikiwa ni saa 12 na dakika 18, saa 12 na dakika 18. Umeamkaje mahali popote ulipo? Asante sana kwa kutune in Radio Jambo asubuhi ya leo. Mahali popote ulipo kote nchini Kenya. Naona baadhi ya mashabiki wanatuma ujumbe za WhatsApp. Ningependa kuwatambua asubuhi ya leo. Kwanza kuna huyu shabiki anasema Gidi, leo lazima nishinde hiyo kitu. Unasema kitu gani? Unazungumzia kuhusu Lucky Box. Kama ungependa kujichindia Lucky Box, nimesema una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha chagua ile box ambayo unahitaji ili uweze kujishindia chapa. Kwa hivyo wewe shabiki ambaye unasema lazima ushinde, cheza ili tuone kama utaweza kushinda, kwa sababu leo ni Friday, lazima umeume kitu pale. Haya basi, ningependa kutambua Boniface Kitili, namuona pale ametune in. Timothy Kanda pia namuona tayari ameamkamka, karibu sana kwa show. Kuna pia Titus pia namuona pale. Kuna huyu shabiki ambaye anaitwa Musonye Simide Waguga pia namuona tayari ameamkamka. Victor pia namuona. Eric wa Manali akiwa Busia pia namuona tayari ameamkamka. Robert Mlonga kutoka Rwaka, wewe tayari tumekutaja. Kuna pia Eric Muhaya. Eric Muhaya anatoka maeneo za Tiriki, tayari namuona pale. Bonifasa Makala pia namuona. Kuna Millington akasema yuko locked, lakini hajasema yuko pande gani. Penina Swani kama kawaida namuona tayari ameingia. Rebecca Maneno pia ameingia kwa show, karibu sana. Kapelo kutoka Kuwait, huyu ni shabiki kama anatupata kwa maeneo ya Kuwait, pia namuona tayari ameingia pale. Kuna Bernard kutoka Moding Teso. Oh, hii Moding iko pande za Teso. Ojea, kuna shabiki amekuwa akiandika hapa anatoka Moding, na shangaa hii Moding iko pande gani. Alafu kuna Alex Ambeta pia anatoka Four Ways. Wafula pia namuona pale tayari ameamkamka, pamoja pia na Elfas Konzolo. Martin Anangwe kama kawaida kutoka Kawangware pia tayari ameamka, ametune in Radio Jambo asubuhi ya leo. Asante sana kila mmoja ambaye anatuma ujumbe hapa Radio Jambo. Bwana Mle, ulikuwa unaanza kuniambia kuhusu Thika. Unajua nilikuwa nimeanza tu na salamu, lakini wewe tayari ulikuwa utakunieleza kuhusu Thika. Ulikuwa unasemaje?
1: Thika ni industry town ambapo inaeleweka Kiambu, hiyo ndio town ambayo ina biashara hata zaidi. Lakini this is not where the administrators are. Administrators wako maeneo ya Kiambu pale. Lakini Thika yenyewe, jina la Thika linamaanisha nini? Thika wanasema kwamba miaka iliyopita kuna labda Wamasai walikuja hapa kufuga ng'ombe wao, kulikuwa na drought kubwa sana. Alafu wakapigana na Wakikuyu ambao walikuwa pale. Sasa lakini hiyo maskani ambayo inaitwa Thika kwa kiu inasema Godhika, yani kubari. So
0: kuzika
1: kwa hiyo wengi waliweza kuzikwa pale kwa sababu ikaitwa Thika.
0: Na kwa hivyo Thika ni makaburi, tuseme hivyo.
1: Exactly,
0: ilianza kama makaburi.
1: Exactly. Alafu pia ni diririka, ni kama kusema maji inatembea, diririka. Pia hiyo ni moja wa majina ya zamani ya Thika. Lakini sasa hivi unajua kwamba the landmarks za Thika sasa hivi ukitaka mahali pa kuangalia ni 14 Falls ambayo iko katika hii barabara ambayo tunatangazia Garissa Road, unaenda mpaka 14 Falls. 14 Falls ni mahali ambapo panaleta shangwe sana. Alafu na pia hiyo hapa chani ya river, ni river ambayo iko na ukiweza kuangalia utaona hizo ndio landmarks za Thika town, lakini mji mwenyewe ni wa kibiashara. Yes.
0: Haya, hii habari inaonekana ulikuwa umeitayarisha sana na ulikuwa unangojea sana kunipatia. Na nimefurahi kwamba umeweza kunipatia hii habari. Kwa hivyo ikiwa uko unajua kuhusu Thika, bwana Gustare amekueleza, na ikiwa unataka afafanue zaidi, waweza kutuma ujumbe hapa Radio Jambo. Namba WhatsApp ni 0700 746 975, na ataweza kueleza hata zaidi msikilizaji. Kwa sasa pia ningependa kueleza kuhusu Equity Bank. Equity Bank ndio benki ya kipekee ambayo inakuwezesha wewe kama mfanye biashara uweze kuangazia biashara yako. Unajua biashara huwa ina mahitaji mengi sana. Labda unataka kuongeza stock, labda unahitaji training, labda unahitaji wateja hata zaidi, networking na mambo kama hayo. Hizi ni SME banking solutions ambazo utaweza kupata pale kutoka Equity. Kwa hivyo ningependa uweze kuwasiliana na Equity mapema, waweza kutembelea branch yote ya Equity iliyo karibu nawe, ama pia waweza kuwatumia SMS. Na jinsi ya kutuma hii SMS, unaandika neno SME pamoja pia na mahitaji yako ya kifedha, alafu na branch yako, alafu unatuma kwa hiyo nambari ya 24990. Kwa mfano, tuseme labda branch yako ya Equity iko hapa Thika na labda unahitaji stock, unahitaji mkopo wa kuweza kuongeza stock, unaandika SME stock loan alafu Thika branch, alafu unatume kwa hiyo nambari ya 24990 na Equity wataweza kuwasiliana na wewe uweze kusuluhisha mambo yako pale. Kwa hivyo mfanye biashara, usihangaike hapo nje, tafadhali wasiliana na Equity uweze kuboresha biashara yako mahali popote ulipo kote nchini Kenya. Na wakazi wa Thika, tunawangojea ngojea mweze kufika hapa Quickmart, kuna zawadi kochokocho. Bwana Blue umesema hapa inaitwa Makongeni, eh?
1: Makongeni hapa nje ya Shell Petrol Station. Tuko hapa ambapo tunafungua branch mpya ya Quickmart ya 72. Na unajua tutakuwa hapa mpaka mwendo wa 4. Na kama uko Makongeni ama uko maeneo ya Thika, wewe njoo hapa, kuna zawadi chungu nzima, ambapo pia kuna free ample parking nje ya hii Quickmart mpya ambayo tunafungua. Alafu pia usiwe na wasiwasi kwa sababu leo kuna mambo mengi, kuna sherehe, kuna pia bei zimepunguzwa na kuna vouchers ambazo unaweza ukapawa. Kwa hivyo tafadhali tufike hapa mapema tuweze kuangazia Quickmart fresh and easy, na price ziko guaranteed kabisa.
0: Yes, ni Quickmart mpya ambayo inafunguliwa maeneo ya Thika hapa Makongeni, na wako na parking kubwa nakwambia. Hapa ikiwa unataka kufanya shopping, labda hata unaelekea safari, kwa sababu hii ndio barabara inaelekea hata pande za Garissa, Waweza kupitia pata mwingi, wapitie hii barabara, Waweza kupitia hapo unafanya shopping haraka haraka kisha unaelekea safari yako. Kwa hivyo wote ambao wanapitia barabara ya Garissa Patika, waweza kupita hapa Quickmart, waweza kufurahia bidhaa kwa bei nafuu.
2: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirisha jio mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi kikitu uende naye.
3: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na hiyo wakati
4: anamtoka mgonjwa. Sasa makosa nani kuna makosa?
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula mama alikuwa anampea.
5: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na bado analalamika umemtumia 200 ya shopping.
4: Uwacha kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya bili hiyo kitana shilingi kama alikuwa anakula ugali saizi ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sema kwa sababu jamani na Maluya pia.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni Songa

0: na nusu. Maoni waziwazi na kauli motomoto ziko hapa.
1: Hii siasa ambayo tunaenda 2027 uchaguzi wa urais itakuwa kati ya William Ruto na Kalonzo Musyoka.
0: Semi wazi kutoka wadaili jasiri wasioogopa. Usema waziwazi.
2: Kalonzo, tunaangalia track record. Karibu 50 years in power, Bramwell. Ile kitu tunasemanga charity begins
3: because he has not stolen. Si mwizi.
4: Kama wewe umekuwa ni mwizi, utaendelea kukua mwizi. Huyu mwenye tuko naye saa hii anataka kufanya blogging, bado anataka ku manage parliament, anataka bado pia ndio na manage goons.
0: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo waziwazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
5: Wacha niwaambie, kuna msee akisikia nitumie thao uso inajikunja. Si juu ya thao, juu ya transaction fees. Na kushow boss, mbona unajitesa? Tuma pesa kwa any network na Airtel Money upate 50% ya transaction fees back kwa cashback wallet yako. Na ukilipa paybill kama kununua stima, units zinaingia, 50% cashback pia inaingia. Airtel to Airtel, free kabisa. Sini mina kushow Airtel Money. Download my Airtel app or dial *334#.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
6: Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe amewahakikishia Wakenya kwamba nchi hii itabaki na uhakika wa chakula licha ya ukame na hali ya hewa isiyotabirika. Akizungumza wakati wa ziara yake katika kaunti ya Trans Nzoia, Kagwe alisema uzalishaji wa mahindi unatarajiwa kupungua kutokana na ukame. Hata hivyo, alisema serikali ina hatua za kuzuia uhaba, ikiwa ni pamoja na kuagiza mahindi ili kuongeza uzalishaji wa ndani, huko chakula cha ziada pia kikitarajiwa kutoka eneo la Komesa. Serikali imetenga shilingi bilioni 29 kujenga hospitali 13 mpya za rufaa za kaunti za level 5, kila moja ikiwa na uwezo wa vitanda 300 ili kupanua upatikanaji wa huduma maalum za afya. Waziri wa Afya Aden Duale alisema vituo hivyo vitaimarisha miundombinu ya afya ya Kenya na kuendeleza huduma ya afya kwa wote kwa kuleta huduma muhimu karibu na jamii. Hospitali hizo zitajengwa katika kaunti za Kilifi, Mandera, Embu, Marsabit, Migori, Nyamira, Turkana, Baringo, Nakuru, Bomet, Narok na Laikipia. Michezoni, Uholanzi imemteua nguli wa Barcelona Xavi Hernandez kama kocha mpya wa timu ya taifa kufuatia kujiuzulu kwa Ronald Koeman baada ya matokeo ya kuvunja moyo katika kombe la dunia la FIFA. Mhispania huyo mwenye umri wa miaka 46 anarudi kwenye uongozi baada ya miaka miwili nje ya mchezo kufuatia kufukuzwa kwake kama kocha wa Barcelona mwaka 2024. Amekubali mkataba wa miaka 4 na Uholanzi na anatarajiwa kusimamia timu hiyo katika mashindano ya Ulaya mwaka 2028 na kombe la dunia mwaka 2030. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humu nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Kidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, kweli kabisa, ni Kidi na Ghost Asubuhi ndani ya Radio Jambo. Na leo tuko maeneo ya Thika, tuko Thika, Thika Town ama Thika City ukipenda. Tuko hapa Quickmart ya Makongeni, Quickmart ambayo inafunguliwa hivi leo. Kwa hivyo ikiwa uko maeneo ya Thika hapa Makongeni, ungependa kujumuika na Kidi na Ghost Asubuhi, tafadhali fika hapa mapema, fika hapa chap chap ili tuweze kuzungumza, uweze kupata zawadi na pia uweze kutazama Quickmart ambayo inafunguliwa hivi leo. Kuna mambo mengi ambayo tumekutayarishia. Kwa hivyo ukifika hapa mapema utaweza kupata mambo mapema pale. Ni kipindi Kidi na Ghost Asubuhi. Na maeneo mengine kote nchini Kenya waweza kututumia WhatsApp. Nimeona baadhi ya mashabiki wanatuma WhatsApp. Kama kuna mmoja hapa yeye na anasema ako nje ya nchi, lakini ni kama tupati online. Kwa hivyo hiyo fundi wa mitambo itaweza kuangazia kama tupati online, itaweza kurekebishwa pale tafadhali. Huenda labda ni itilafu tu ya mitambo, hiyo itaweza kuangaliwa. Kuna mashabiki mwingine, huyu naye kwa maeneo ya Seattle, Seattle Washington. Yeye pia anatupata live pale, lakini hajatuambia anaitwa nani. Anaitwa Kelvin, Kelvin Mahasi. Kelvin Mahasi kwa Washington, Seattle Washington USA, anatupata live pale. Asante sana kwa huyo shabiki. Kumbuka namba ya WhatsApp ni 0700 746975. In the next 1 minute bwana Mlea atakuwa tupatia habari za sporti. Unajua EPL inarejea rejea pale, Community Shield inachezwa siku ya Jumapili. Kwa hivyo wengi ambao mimiss English Premier League inaanza next week. Kwa hivyo mengi zaidi bwana Mle atakuwa anatupasha. Haya basi, na kuna producer ni kama ananiambia kwamba leo katika mpango wa Lucky Box watu wanajishindia 10 10 10 10 10 10 and above, shilingi 10,000 na zaidi pale. Maximum now ni 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo leo hii lazima uangukie pesa ya weekendi, kwa sababu unajua ni Friday tarehe 14 Agosti pale. Kwa hivyo ukiungependa kujishindia shilingi 10,000 na zaidi katika mpango wa Lucky Box, basi cheza mapema uweze kushinda mapema. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua box ambayo unahisi kwamba inachapa. Inaweza kuwa labda ni box nambari 1, nambari 2, nambari 3, nambari 4, nambari 5, 6. Kisha unaweka ile pini yako, ina gharimu tu shilingi 19. Ni 19 bob ndio huenda ikakupatia hiyo 10,000 Kenya shillings and above. Leo ni Friday, kwa hivyo wanasema ni 10 and above, shilingi up to 300,000 Kenya shillings asubuhi ya leo hapa Radio Jambo. Kwa hivyo cheza mapema uweze kushinda mapema. Una dial star 406 hash, kisha unachagua box moja pale ili uweze kupata chapa.
0: Radio Jambo Ghost Sports Live na Pesalink. Tuma direct na Pesalink.
2: Okay, ikiwa unataka kutuma pesa sasa hivi inakuwa ni rahisi sana, na pia inakuwa ni bei nafuu kuweza kutuma pesa. Mfano ukitumia Pesalink, kama unatuma chini ya shilingi 1,000, hiyo utalipishwa chochote, yani itakuwa ni free of charge kuweza kutuma shilingi 1,000, yani less than 1,000. Lakini kati ya 1,000 na shilingi milioni 1, can you imagine, it is only 20 bob, yani itagharimu shilingi 20 peke yake kwa njia ya Pesalink. Unafaa pia kutoka benki ya account yako ukapeleka kwa pesa kwa benki account ya mtu mwingine. Pesalink utaipata katika app yako ya benki bila wasiwasi wote. Alafu cha muhimu zaidi ni kwamba wanafanya very fast, reliable na pia convenient way kuweza kutuma pesa pale. Kwa hivyo tuma direct na Pesalink hii leo, usiwe na wasiwasi. Haya, katika habari za sporti mambo ni mengi. Jana kulikuwa na mechi za WAFCON ambazo zilichezwa kule maeneo ya Morocco, ambapo timu ya Nigeria walikuwa natafuta nafasi ya kuweza kucheza playoff ya kwenda katika kombe la dunia, lakini wamebanduliwa hapo jana na Afrika Kusini, walifungwa 2-1. Timu ya Cote d'Ivoire vile vile, ama Ivory Coast ukipenda, walitundikwa pia 2-1 na timu ya Ghana. Kwa hivyo sasa hivi katika timu ambazo zimefuzu katika kombe la dunia kutoka Afrika ni Morocco, timu ya Algeria, Malawi, pamoja na Cameroon. Lakini sasa nafasi ya tano ambapo Afrika inaitafuta katika kombe la dunia ni kwamba itakuwa kati ya South Africa na Ghana, ambao watakuwa wakicheza playoff na timu zingine sita ya nne kutoka maeneo mengine, kutoka Asia, kutoka maeneo ya Asia na CONCACAF, ili tuweze kujua ni nani atafuzu. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa hapo jana katika habari za michezo ya WAFCON ama Women African Cup of Nations. Weekend hii kuna mambo ambayo inafanyika pia, ambapo timu ya Arsenal watakuwa kimenyana na timu ya Man City katika FA Community Shield. Hiyo ni mechi ambayo itachezwa on Sunday tarehe 16 mwendo wa saa 11. Na usibanduke Radio Jambo kwa sababu tutakuwa tukikuletea hii mechi live. Kwa hivyo don't go away. Kuna mechi za Kabras za rugby mwishoni mwa wiki, Kabeberi 7 ambayo itafanyika hapa jijini Nairobi. Na unajua upinzani mkubwa ni kati ya timu ya Kabras na KCB. Kwa sasa Kabras wanaongoza katika jadwali, lakini katika Kabeberi 7 wamewekwa katika kundi ngumu sana. Wako Pool D ambapo ni Kabras Sugar, KCB, University Rugby Nakuru. Hiyo ni Pool D. Pool A kuna Kenya Harlequin, Daystar Falcons, kuna Kisumu pamoja na Impala. Group B, Pool B kuna Mwamba, Strathmore Lions, kuna Nondis, kuna Kwea Monks, alafu pia Group C Menengai Oilers, Zitek Ox, Black Blood pamoja na Mombasa, ambazo zinacheza Kabeberi 7 this weekend. Timu za Kenya zimefika kule maeneo ya Morogoro, lakini kulikuwa na tatizo kubwa sana kwa sababu ripoti za kuaminika ambazo tulikuwa tukizoma kwamba wale watoto walipewa mkate na maziwa peke yake ya kunywa. Hakukuwa na ripoti nzuri wakifika kule Morogoro. Hata jana kuna jamaa alinipigia simu akaniambia vijana wetu na wanadada wetu ambao wanawakilisha Kenya katika michuano ya shule wajapata kuweza kutumikiwa vyema, lakini I hope that has been sorted out ili mechi zinaanza leo. Football ni kwamba timu ya St. Mary's Yala ya Kenya itakuwa ikimenyana na St. Mary's Kitende kutoka maeneo ya Uganda. Alafu Kakamega School ambao pia ni timu inawakilisha Kenya katika kabumbu wananyecheza na timu ya Chadondo kutoka kule Uganda. Alafu katika kitengo cha wanadada, Catch Girls wanamenyana na timu ya Jinja Progressive kutoka Uganda. St. Joseph Kitale wanacheza na Alliance ya Tanzania. Kwa hivyo hii ni michuano ya East African Games ambayo inaanza hii leo rasmi kule maeneo ya Morogoro. Kwa sasa hizo ndio habari za sporti. Ikiwa labda kuna habari sijakujuza usikonde roho, tumo jume mfupi kwa nambari yetu ya 0700 746975. Radio Jump.

0: Yes, hiyo ni ngoma ya Diamond ambaye inatufikisha saa 12 na dakika 48. Naona jua inaanza kuchomoka. Unajua tuliingia hapa mapema sana, by saa 11 tulikuwa tushafika hapa Thika. Lakini sasa hivi tunaonana jua, kulikuwa na giza, na tunafurahia sana kufika maeneo ya Thika hapa, na tunafurahia sana pia kuona baadhi ya mashabiki ambao tayari wanafika ili kuweza kujumuika huko tukifungua Quick Mart ya miangapi ama
1: sabini na mbili 72nd Quick Mart hapa nchini Kenya. Yes, na ni Quick Mart ambayo sasa hivi ukitaka kufanya shopping tafadhali fika maeneo ya hapa Makongeni, ambapo Quick Mart mpya inafunguliwa pale, na kuna bidhaa ambazo wameweza kupunguza bei. Kuna offer murwa kabisa hapa, bila wasiwasi. Alafu pia usiwe na wasiwasi kama una gari, manake kuna ample parking, yani unaweza paka hata trailer hapa bila wasiwasi wote, ufanye shopping nawe uende zako. Kuna bidhaa tofauti ambazo ziko hapa, brands tofauti ambazo ziko hapa. Kwa hivyo tafadhali njoo, pia sisi tuna zawadi chungu nzima hapa katika Radio Jambo, kipindi ambacho kimeanza saa 12 hadi mwendo wa saa 4. Kwa hivyo kama unashangaa tuko wapi, tuko nje ya Quick Mart hapa Thika Garissa Road, na ni maeneo ambapo kuna Shell petrol station. Utaona pale gari letu likitangaza pale. Kwa hivyo njoo ufanye shopping, bei ni nafuu kwa siku ya leo ya ufunguzi wa 72nd Quick Mart hapa jijini Thika.
0: Actually naona baadhi ya mashabiki wamefika hapa. Ningependa kuongea na mashabiki kama wawili watatu hivi. Kuna mmoja alifika mapema sana. Habari gani ndugu yangu? Waitwa nani?
2: Francis Kioko.
0: Naona ulifika hapa mapema sana.
2: Mimi ni fans wenu.
0: Wewe lazima upate zawadi kwa sababu ulifika mapema sana. Unasema unaitwa Kioko, Unatoka pande gani hapa Thika?
2: Kiganjo.
0: Kiganjo,
2: Unafanya
0: kazi gani?
2: Kupika mandazi.
0: Unapika mandazi? Lakini sasa vile umefika hapa, nani anapika mandazi ndugu yangu?
2: Naingia saa 2.
0: Unaingia saa 2, Kwa hivyo umesema ukuje ungane na Gidi na Ghost kwanza? Alafu ni uingie mandazi. Utatuletea mandazi?
2: Ndio.
0: Haya. Ungependa kutambua kina nani?
2: Kimu akiwa pale Oasis. Anapika chapo hapo. Mamangu akiwa Thika level 5. Akona hoteli hapo. Pia niko Karani. Na wengine yao
0: wote wame tune Radio Jambo,
2: 97.5 is the number.
0: 97.5
2: is the number.
0: Hebu patie huyo jamaa zawadi chap chap. I hope zawadi zimefika. Huyu jamaa lazima pewe zawadi chap chap, amepata t-shirt mura kabisa.
3: Mimi nashukuru sana.
0: Habari gani ndugu yangu?
3: Mzuri sana.
0: Wewe waitwa nani?
3: Mimi naitwa Joseph Mabiria.
0: Mabiria?
3: Wewe
0: ni mkazi wa?
3: Mimi ni mkazi wa High Rise Nyayo. High Rise Mbagati Road.
0: Hiyo ni Nairobi. Na unafanya nini huku?
3: Mimi ni mfanya wa Uber.
0: Umekuja na Uber mpaka huku?
3: Nimekuja na mzee wangu. Mwenye alikuja kusuti hapa.
0: Ulikuwa umeleta mtu huku? Umetoka High Rise mpaka huko Thika?
3: Nimetoka High Rise hadi hapa Thika.
0: We, karibu sana. Ukamua sasa usiendelee na kazi.
3: Nimefanya kusima nisikize Gidi na Ghost. Nawasikianga kwa radio.
0: Yaani jamaa mendesha Uber kutoka High Rise mpaka Thika.
1: Yes.
0: Akamua badala kurudi, wacha tulie. Kwa hivyo umezima hapa?
3: Na nimezima hapa.
0: Aya, ungependa kutambua kina nani?
3: Ungependa kutambua wasike wetu tunafanya na wao upa. Aya, mmoja ni Kerongo. Mwingine ni Robert Yontita. Aya, na mwingine anaitwa Kevo, anapika mandazi huko.
0: Huyo Kevo ambaye anapika mandazi. Karibu sana ndugu yangu.
3: Aya.
0: Karibu sana.
3: Aya, nimeshukuru.
0: Aya, hao ni baadhi tu ya mashabiki kama wameweza kufika hapa. Huyo jamaa mpatie zawadi. Kwa hivyo kama haujafika hapa tafadhali fika, fanya halahala uweze kufika hapa. Kuna zawadi kochokocho, kuna zawadi chungu nzima ambayo unaweza kujishindia hapa maeneo ya Thika, maeneo ya Quick Mart hapa Makongeni. Wale ambao natafuta, tuko Makongeni. Kuna shabiki mwingine anataka kuongea. Yes, habari gani ndugu?
4: Salamu sana.
0: Waitwa nani ndugu yangu?
4: Otieno Julius.
0: Wewe ni mkazi wa Thika?
4: Makongeni.
0: Makongeni, hebu tueleze, unafanya kazi gani huko?
4: Nafanyanga kwa lori za mchanga.
0: Lori za mchanga? Mchanga mnatoa wapi huko?
4: Mwingi. Garissa. Chinya.
0: Mpaka Garissa?
4: Munaenda
0: mpaka Garissa,
4: Garissa Road,
0: na Mwingi pia?
4: Kitui.
0: Hebu tuambie nini nimekuleta hapa?
5: mimi nimekuja kushuhudia promotion za Quickmart. Hii ni customer Quickmart. Napenda Quickmart sana.
0: Unapenda Quickmart?
5: Yeah.
0: Na umefurahia pia kusikiza Gidi na Ghost asubuhi?
5: Nimefurahia kuona Gidi na Ghost live. Nawapenda sana, na mimi huwa nawasikiza kwa radio lakini sijawahi kuona live.
0: Hata sisi ni
5: mara yangu ya kwanza kuona live.
0: Ni mara ya kwanza eh?
5: Na nimefurahi sana kuona.
0: Hata sisi tunakupenda sana. Hebu chukua zawadi, chukua zawadi. Naona jamaa wa Nduzi ameingia, jamaa wa Nduzi ameingia. Habari ndugu yangu?
6: Niko salama.
0: Umetusikiza hapo kwa kuja mbio mbio hivyo?
6: Hata saa hii radio yangu bana imeshika radio jambo hapa.
0: Hebu zima ndio usipige kelele. Zima kidogo tu. Kidogo tu isipige kelele. Haya.
6: Naitwa David Kibuka.
0: David Kibuka.
6: Kwetu ni Mpeketoni Lamu, lakini unawasikiza.
0: Wewe ni jamaa Mpeketoni?
6: Ah, kabisa.
0: Ai. La. Mtu wa kwanza kutoka Mpeketoni nimemwona Nairobi.
6: Hapa bwana nimekuja kikazi hapa.
0: Umekuja kunafanya kazi gani?
6: Bodaboda hapa. Na hata nataka zawadi ya reflector.
0: Hiyo utapata. Hiyo hakuna shida. Hiyo utapata. Umetoka Mpeketoni mpaka Nairobi kufanya boda?
6: Ndio.
0: Biashara ya boda ikoaje hapa Thika?
6: Hapa tunangangana tu bana, mafuta ndio yamepanda, Kasongo ametuumiza lakini tunaendelea tu bana.
0: Haya, pata zawadi. Hebu mpatie reflector, wewe ni jamaa boda, usiweke redio tafadhali. Ukiweka redio italeta interference. Zima redio kwanza. Ukiweka redio italeta interference. Yes, habari gani? Wewe ni mtu wa boda pia eh?
7: Mimi ni wa boda pia.
0: Waitwa nani?
7: Naitwa Gedenji.
0: Gedenji.
7: Yeah.
0: Unafanya route gani?
7: Nafanya route ya kutoka kwa Masai kuja Makogeni.
0: Umefurahi kusikiza Radio Jambo?
7: Nafurahi sana.
0: Ungependa kutambua nani na nani?
7: Nataka kusalimia mabeshte wangu wote hapa kwa boda kwa Masai. Nisalimie mamangu na babangu wakiwa saidi ya Udhaya Nyeri. Niwaambie nawapenda sana.
0: Unawapenda sana.
7: Naam.
0: Haya, pata reflector kutoka Radio Jambo pia wewe.
7: Asante sana.
0: Haya, kuna jamaa ndio ameamkamuka, kuna pajama hapo. Kuna jamaa hapa kwa na pajama hapa ndio anaamkamuka. Huyu jamaa.
8: Kiti bwana, nimefurahi bwana, nimesikiza ka radio nikiwa kwa nyumba nikakucha mbio mbio. Uko mamutaa sangu na sijui.
0: Ongea kawaida duka yako.
8: Hiyo ndio kawaida yangu.
0: Hiyo ndio kawaida yako.
8: Bwana.
0: Unaitwa nani?
8: Haya, mimi naitwa Wilberforce Matenta Chere, hapa ndio ninakaa hapa Makongeni. Yes bwana, nakuanga makanga hapa kwa hii stage lakini kazi imesimama kitoko. Nikasema nikuja nione kiti na coaches bwana.
0: Umetuona.
8: Cheka yako kitoko coaches.
0: Haya, mpatie reflector. Haya, mpatie reflector. Kuna jamaa mwingine ambaye pia yuko hapo karibu. Yes.
9: Habari zani Gidi na Ghost asubuhi.
0: Salama sana. Waitwa nani ndugu?
9: Naitwa Julius Ouma. Zini mjenzi ya hii Quickmart.
0: Oh, nyinyi ndio mmejenga Quickmart?
9: Yes.
0: Wewe ni fundi?
9: Ni fundi wa Amazon. Nimefurahi sana.
0: Umefurahi kutuona hapa.
9: Kuona na Gidi na Ghost as a boy.
0: Okay.
9: Nimekaribisha Makongeni. Mimi natoka pande ya Kibra.
0: Unatoka Kibra? Lakini unajua hapa Makongeni eh?
9: Tunajenza hii Makongeni.
0: Ungependa kutambua kina nani na nani?
9: Ambaye kina brother yangu Richard Okech. Toka pande ya Narok. Na mama yangu kutoka pande ya Rongo. Surprise sana.
0: Unawaambia waendelee kusikiza Radio Jambo.
9: Jambo.
0: Haya, pata zawadi, pata zawadi ndugu yangu. Asante sana. Nashukuru kila mmoja ambaye amejitokeza hapa maeneo ya Makongeni Quickmart ili kuweza kujumuika nasi. Zawadi bado ziko hapa chungu nzima. Kwa hivyo ikiwa uko Makongeni, na tungependa pia kupata kina dada pia waweze kufika hapa ili waweze kupata zawadi na pia waweze kujumuika na Radio Jambo. Kwa hivyo ikiwa uko Thika Town na viunga vyake, tuko Makongeni hapa kwa Shell Quickmart mpya inafunguliwa pande hii. Na ikiwa unatupata mahali popote ulipo kote nchini Kenya, leo mpango kuweza kujishindia chapaa, wamesema wanapeana 10,000 and above. Kwa hivyo washindi wote utakuta pata shilingi 10,000 au zaidi. Hii ni katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo ikiwa hujaanza kucheza, tafadhali cheza mapema. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua ile box ambayo unahisi kwamba ni ya chapa kati ya nambari 1 hadi nambari 6. Kisha unaweka pini yako. Mbuka inagharimu tu shilingi 19 kuweza kushiriki pale. Ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali bonyeza *406#, kisha chagua box moja pale uweze kujishindia chapa. Na pia bado nina zawadi nyingine kutoka Equity. Ikiwa ni mfanye biashara, nina zawadi kutoka Equity ambayo ningependa kupatia mfanye biashara mmoja. Kwa hivyo kile ambacho nataka unifanyie, hebu nitumie ujumbe hapa Radio Jambo unieleze ni opportunity gani umewahi kupoteza kwa sababu haukuwa na capital. Yani ulipata labda opportunity fulani katika biashara yako, lakini kwa vile haukuwa na capital ama pesa ukajiachilia hivyo, hebu nieleze na ukirefresha basi mara moja na kuwekea shilingi 3000 kwa akaunti yako ya Equity. Lakini kumbuka Equity wako na SME solutions, kwa hivyo wewe kama mfanye biashara uweza kufaidika pakubwa, kama ni mambo ya funding, kama ni mambo ya networking, training, kama ni kupata masoko na mambo kama hayo. Tafadhali wasiliana na Equity, vile wako na solutions kwa wafanye biashara pale. Waweza kutembelea branch yote ya Equity iliyo karibu nawe, ama pia waweza kuandika SME pamoja pia na mahitaji yako ya kifedha kisha na branch yako, alafu natuma kwa nambari ya 24990. Narudia tena, unaandika SME, mahitaji yako ya kifedha, alafu na branch yako, kisha unatuma kwa nambari ya 24990. Kumbuka Equity Bank ilitajwa kama the best bank in SME banking katika Think Business Banking Awards 2025. Equity Bank, dare to go further.
10: Ni saa 12 na dakika 59.
11: Umekuwa ukigonga masi saa ile ameenda kwao, unaanza kupigia mama mkwe simu ukimtukana.
12: Unachapa nyahu.
11: Kwa nini unatukana mama mkwe? Ulikuwa unakaa na mama mkwe ama ulikuwa unakaa na masi inama jonte?
12: Wakikaa kimalenge unachapa nyahunyo.
11: Wachana na mama mkwe, endelea na maisha yako, tafuta pesa upendwe na mwingine.
12: Na wakimisbehave unachapa
11: nyahunyo.
12: Na Mbusi na Lion, Radio Jambo. Ligi kuu ya Uingereza inarejea kwa kishindo hapa kituo cha Wakenya Sunday hii saa 11 jioni. Shughuli ya mkwaruzano wa ufunguzi wa Community Shield kati ya EPL Champions Arsenal ana kwa ana na FA Cup Champions Manchester City. Nani atachukua kombe la Community Shield? Gani kali kati ya Arsenal na Man City? Shuri ya game yote live Sunday hii saa 11 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
13: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
14: Our client in the FMCG industry is seeking to recruit an export operations manager, a bachelor's degree in international trade, agribusiness, supply chain, business management, or a related field, certification in export management or international trade law, and a minimum of 7 years of progressive experience in export operations, logistics, or international trade required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
15: Bloom Africa is recruiting a procurement manager on behalf of their client, a well-established and rapidly growing hospitality group. Bachelor's degree in procurement and supply chain management, purchasing and supplies, business administration, logistics, commerce, or a related field, full membership with the Kenya Institute of Supplies Management, KISM, and a minimum of 6 to 8 years experience in a senior procurement position with at least 3 years experience within the hospitality industry is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
13: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
12: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
16: Wabunge wanataka hatua za haraka zichukuliwe ili kushughulikia mzigo unaoongezeka wa saratani nchini Kenya, wakisema ugonjwa huo unachukua maisha na kusukuma familia katika shida za kifedha. Wabunge hao walizungumza baada ya mwakilishi wanawake wa Kericho Beatrice Kemei kuibua wasiwasi bungeni. Wametaka uwekezaji wa serikali katika kuzuia, utambuzi na matibabu ya saratani uongezwe, wakisema rasilimali za kutosha zinahitajika ili kuimarisha mapambano dhidi ya ugonjwa huo.
17: These days we hear that so and so died of what? Cancer. And we make a resolution as a house that from the next budget we provide enough resources to address issues related to cancer.
18: Measures being taken by the Ministry of Health to strengthen cancer prevention
16: Rais William Ruto amesisitiza kwamba wanajeshi wa siku zijazo lazima wawe na ufasaha katika teknolojia na uamuzi muhimu kama walivyo katika mapigano ya kimkakati ili kulinda miundombinu muhimu inayobadilika ya taifa. Akizungumza mjini Eldoret wakati wa gwaridi la kuhitimu la KDF, rais alionya kwamba mandhari ya kisasa ya usalama yanabadilika haraka kuelekea AI, vitisho vya mtandao na mshtuko wa hali ya hewa, akisisitiza hitaji la haraka la kuzoea teknolojia inayobadilika.
18: A passing out parade is not where your worth is proven. It is proven in the professionalism you carry into service. So tomorrow's KDF must be as strong in knowledge as it is in courage.
16: Mteuliwa wa tume ya utumishi wa umma Flora Mutua ametoa wito wa usimamizi imara wa orodha ya mishahara ili kushughulikia changamoto ya wafanyikazi hewa. Akiwa mbele ya kamati ya leba wakati ya kukaguliwa kwake, Mutua alisema maafisa wanaohusika na kusimamia mishahara wanapaswa kuwajibishwa iwapo ukaguzi utabaini wafanyikazi hewa. Alisema kuimarisha mifumo ya mishahara kutasaidia kuzuia kupotea kwa fedha za umma kupitia rekodi za ajira za ulaghai au zisizo za kawaida.
19: If systems are followed properly, we should not be talking about ghost workers because they are officers who are tasked with payroll management.
16: Naibu gavana wa Machakos Francis Mwangangi amepinga mkutano wa ruwaza ya mwaka 2060 wa Rais William Ruto katika KICC. Akizungumza huko Kadhiani, naibu gavana huyo alipuuza mpango huo kama mbinu ya kuwadanganya wa Kenya ili wamchague mwaka ujao. Alitaja miradi muhimu iliyojumuishwa katika ruwaza ya Kibaki ya mwaka 2030 kama vile jiji la Konza na bwawa la Thwake, miongoni mwa mingine mingi ambayo ilihitaji kukamilika kabla ya mradi mwingine wowote kuanza.
20: We need first to get an overview. Tujue tulikosea wapi kwa maneno ya Vision 2030. Sasa ikiwa umeshindwa na yule mradi uliachiwa na Kibaki, jameni, hii 2060 si wewe unatuandaa tu tukurudishe wakati next year.
16: Na serikali ya Sudan Kusini imepuuza ripoti kwamba ubalozi wake jijini Nairobi umefungwa kwa sababu ya kodi isiyolipwa. Wizara ya mambo ya kigeni ya nchi hiyo ilisema ripoti hizo hazikuwa sahihi, ikieleza kwamba ujumbe huo ulikumbwa na tatizo la kiufundi la muda ambalo lilivuruga baadhi ya shughuli na kuongeza kuwa swala hilo lilikuwa likishughulikiwa. Ufafanuzi huo ulifuatia ripoti

0: Na mbona brother yako anasema atakuwa?
1: Alikuwa anasema eti mwenye atachukua hiyo pesa akipata atamuua.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Mimi nataka nitogelee watu wa familia wangu wote, bro wangu, Dr. Livingstone ukiwa kisi. Nataka nikwambie mimi ndo nilipora pesa yake ni kukumi na ndio maana hukuenda shule.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Bana, je, ilikuwa chungu kwake bana.
0: Hii kwani alikuwa anaenda kusomea nini university?
1: Alikuwa anaenda kusomea counter.
2: Somoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
0: Mtu akuhesabu muku tu pesa, mangondo, pesa wewe unaibia accountant wewe.
1: Hakuwa anaenda kusoma rasa, nini ndio alikuwa anaenda kusomea, alikuwa na join first year.
2: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
3: Mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa majumba 6 ya ghorofa zenye nyumba za kuishi na za biashara zitakazojengwa na State Department of Housing and Urban Development kwa ploti LR nambari 4953/667 Thika Bustani, Thika Town, Kiambu County. Ripoti ya EIA inapatikana kwa ofisi za NEMA na kwa mtandao nema.go.ke na irudishwe kabla ya siku 30. Nuku nambari nema/envis/sr/00368.

Yes, hiyo ni goma ya Understand ya Omale ambaye natufikisha saa moja na dakika 50 ama 10 minutes to 8. Ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi kama kawaida Nikidi na Ghost asubuhi, kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Itakapotimia mwendo wa saa 2 nusu kama kawaida, itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo tunaleta wawili waliokosana waweze kusikizana.

0: waweze kuelewana. Kwa hivyo kiu umekosana mchote na ungependa kupatanishwa hapa ndani ya Radio Jambo, tafadhali tuma ujumbe wako mapema, tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunakupatanisha. Na baadaye pia mwendo wa saa mbili tutakuwa na marketing executive kutoka Quickmart ambaye pia atakuwa hapa studioni kutueleza mawili matatu kuhusu Quickmart ambaye inafunguliwa hapa maeneo ya Thika. Mwenzangu bwana mle ama coaches ambaye amefika hapa kutoka Nairobi, nimemwona akingorota hapa kidogo mbona.
1: Sasa huyu ni mtu anaweza kuwa amengorota jamani.
0: Jamani.
1: Hata ukisikia ni mtu ambaye amengorota.
0: Amkuona kichwa. Amkuona kichwa ameweka hivi. Lakini welcome back.
1: Asante.
0: Ulikuwa unatueleza kuhusu mambo ya Thika. Unajua kuna wale ndio wanamkamka.
1: Yes.
0: Hawaelewi hii Thika ilianza namna gani. Hebu tueleze tu kabla tusonge mbele.
1: Thika ni mji ambao alipata jina hilo. Ukisikia jina lenyewe linamaanisha kuzika, yani ni Kikuyu, jina la Kikuyu kuzika. Kwa hivyo wanasema kwamba kuna siku wa Masai walikuja kulisha ng'ombe wao hapa miaka mingi iliyopita, alafu sasa ikakuwa ni kuna uhaba wa lishe. Sasa wakaanza kupigania lishe pale na wengi wakafa, kisha wakazikwa maeneo ya pale karibu na Blue Post, ndio kwa sababu hapa inaitwa Thika. Hata ukienda sasa hivi utapata ni kama pameinuka hivi makaburi ambayo jamaa alizikwa mle ndani. Alafu pia wanasema terereka. Terereka ni kama kusema kwamba maji yana flow pale kwa sababu kuna river chani hapa hivi. Alafu pia kuna 14 falls ambao huwa ni sehemu murwa sana ya burudani. Ukienda pale utapata kwamba kuna maji mengi sana maeneo ya 14 falls. Alafu pia Blue Post hapa hoteli hapo ambapo river chani inapitia.
0: Lakini kila ambacho inanifresha na Thika ni kwamba iko na watu kutoka sehemu mbalimbali kote nchini Kenya kwa sababu ya makampuni nyingi ambazo ziko hapa Thika. Ukiangalia kampuni nyingi sana ziko hapa Thika, kwa hivyo unapata kwamba imeweza kuajiri watu wengi kutoka sehemu mbalimbali. Wakati nilikuwa naoji baadhi ya mashabiki ambao wamefika hapa, kuna wale wanasema wametoka Kitale, wengine wametoka Kisumu, wengine wametoka Kibra, Huruma na maeneo mengine pale. Kwa hivyo ni mji ambaye imeleta Wakenya wote pamoja, na ningependa kufurahia sana ile umoja ambao inashuhudiwa hapa maeneo ya Thika. Kwa hivyo ikiwa uko hapa Thika na hujafika hapa Quickmart, tafadhali kumbuka Quickmart iko maeneo ya Makongeni hapa kwa Shell, hii barabara ya kuelekea Garissa. Kwa hapo huwezi potea. Kwa hivyo fika mapema ili tuweze kufurahia pamoja na Radio Jambo. Hai basi, na tukisonga mbele msikizaji, ningependa kuuliza, je, unatumia Airtel Money? Ikiwa hujaanza kutumia Airtel Money unatupa mbao tafadhali, kwa sababu Airtel Money wako na maejenti zaidi ya 260,000 kote nchini Kenya, na pia pale KCB wale maejenti wa KCB pia waweza kufika pale ili uweze kutumia Airtel Money. Na cha kufurahisha pia, wakati unafanya transaction labda wakati unatoa pesa kwa benki hadi kwa simu yako, ama unatuma pesa to other networks ama paybill, basi ile transaction fee unarudishiwa 50%, yani 50% cashback on transaction fees pale. Kwa hivyo kama hujaanza kutumia Airtel Money, tafadhali kupitia simu yako ya Airtel una dial *334#. Narudia tena, una dial *334#. Ama pia waweza kutumia My Airtel app. Waweza kutumia My Airtel app ili mara moja uweze kuanza kutumia Airtel Money. Sini mimi na kushow. Kwa hivyo tafadhali, mahali popote ulipo, tafadhali anza kutumia Airtel Money. Haya, kuna shabiki ananiuliza, Gidi, hebu rudia tena lucky box, hata mimi leo nataka kupata chapa. Umesema ni 10 and above. Yes. Leo wale ambao wanajishindia pesa wanajishindia shilingi 10,000 na zaidi, yani 10,000 and above pale, lakini maximum kwa wakati mmoja ni 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ikiwa hujaanza kushiriki ni rahisi sana, una dial *406#. Narudia tena, una dial *406#, kisha unachagua ile box ambayo si kwamba ni ya chapa, inaweza kuwa labda ni box nambari moja, nambari sita, nambari tano, nambari nne, chaguo ni lako pale, na mara moja unaweka pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo.

0: You give us. Thank you very much. In fact, you have given us, I agree, more than we requested for, because you know where we are. But Chair, the exchequer is the issue.
1: Muungano wa wabunge wanawake umetoa wito wa kukomeshwa kwa unyanyapaa na ubaguzi dhidi ya watu wanaoishi na matatizo ya afya ya akili. Mbunge wa Dagoretti Kaskazini Beatrice Elachi anasema hofu ya kuhukumiwa na taarifa potofu zinawalazimisha Wakenya wengi kuteseka kimya. Akizungumza wakati wa mafunzo ya afya ya akili ya Kewopa, Elachi aliwasihi viongozi kukuza weledi na usaidizi, akisema ugonjwa wa akili haupaswi kulinganishwa na wazimu. Alisema kutafuta msaada kunapaswa kutiwa moyo na sio kutazama kama udhaifu. Serikali imezindua mpango wa ukuzaji ujuzi na riziki unaolenga vijana na wanawake 450 walio katika mazingira magumu katika kaunti za Nairobi, Kilifi, Kisumu, Isiolo na Samburu. Mpango huo uliopewa jina la maisha ya ustahimilivu na vijana walio katika mazingira hatari unalenga kushughulikia vichocheo vya kijamii na kiuchumi vya itikadi kali, huku ukiimarisha ustahimilivu wa jamii. Katibu wa usalama Raymond Omolo alisema amani endelevu inahitaji kukabiliana na hali za kijamii na kiuchumi zinazowaweka jamii zilizo katika mazingira magumu katika uhalifu, siasa kali na itikadi kali.
2: We need to also deal with a number of other things that might provide an enabling environment for our young people to get involved in criminal acts. We give our young people, those who are vulnerable, an opportunity to be skilled.
1: Na mifumo tata inayohusika katika uvunaji wa viungo kutoka kwa wagonjwa waliokufa ubongo unaweza kuwa unazuia uchangiaji wa viungo nchini Kenya. Mtaalamu wa figo Ahmed Sokwala anasema ukosefu wa sheria iliyo wazi pia unachanganya mchakato huo, akibaini kuwa Kenya kwa sasa inategemea wafadhili wa figo walio hai. Anasema mpango wa uchangiaji wa viungo vya watu waliofariki unaweza kurahisisha upandikizaji.
3: We still don't have deceased donation. A person, for example, gets an accident and gets brain dead, but the heart is still pumping, so the kidney is still functioning. That kidney can be taken and put it up in a patient who needs a kidney.
1: Michezoni, AFC Leopards watawakaribisha KCC AFC ya Uganda katika mechi ya kirafiki kesho katika uwanja wa Ulinzi Sports Complex wanapokamilisha maandalizi yao ya msimu kabla ya kuanza kwa msimu wa KPL wa mwaka 2026-2027. Mechi hiyo itampa kocha mkuu wa Leopards Fred Ambani fursa ya kuwatazama wachezaji wake wapya waliosajiliwa na kujaribu mifumo tofauti. Ingwe iliwashinda wapinzani wao wa ndani Kakamega Homeboys 2-0 katika mechi nyingine ya kirafiki Jumatano baada ya ushindi wa 1-0 dhidi ya timu ya ligi ya Tanzania Pamba Jiji FC jijini Dar es Salaam Jumapili. Msururu wa kitaifa wa SportPesa 7s utarejea wikendi hii, huko Kabebere 7s ikiangaziwa katika uwanja wa RFUEA. Mabingwa KCB wataanza utetezi wao wa taji dhidi ya wapinzani wao Kabras Sugar, Chuo Kikuu cha Masinde Muliro na Nakuru RFC katika kundi D, huko Kenya Harlequins, Daystar Falcons, Kisumu RFC na Impala wakicheza pamoja katika kundi A. Kundi B lina Mwamba, Strathmore, Nondies na Catholic Monks, huko Menengai Oilers, Z-Tech Ox, Blackbird na Mombasa RFC zikimaliza katika kundi D. Jua linashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Kajiado na Narok. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
4: Unisikia matanisho?
5: Mimi siwezi ishi na mungu mwenye akonlata na mimi kutakai.
4: Ukiwa na bala Kenya, linaletwa hapa.
6: Mwenye nimekuwa bali na kukenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudiani.
4: Ukweli, unasemwa hapa.
7: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
8: Ntarudisha sufuria na karai zake.
4: Na Wakenya upatanishwa hapa.
9: Ntarudi kwa Onyanja.
4: Ndio. Upatanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
10: Kweli kabisa, ni saa 3:06 kipindi kikiwa ni gidi na ghost asubuhi. Leo tuko maeneo ya Thika, hii barabara ya Thika Garissa Road ambapo nafurahi sana kwanza Wakenya wengi wamejitokeza hapa wana jambo. Hebu ni vieni mkono. Asanti sana wote ambao wameweza kufika hapa Quickmart. Tunafungua

0: Na dakika kama ngapi hivi? Dakika 15 kipindi kikiwa ni Gidna Ghost asubuhi. Kumbuka tuko maeneo ya Thika, tunapeperusha kipindi kutoka Quick Match, the 72nd Quick Match hapa nchini Kenya, maime itafunguliwa hii leo na kuna offers murwa kabisa. Unga nimeona wa soko ni 99 bob peke yake. Kuna bidhaa nyingi ambazo zinauzwa shilingi 99. Kwa hivyo kama uko maeneo ya Makongeni hapa Thika Garissa Road, tuko hapa nje ya Shell. Kwa hivyo tafadhali fika hapa uweze kuangazia bidhaa murwa murwa. Yani bei ni nafuu. Tumekuwa tukiongea na manager ambaye ametuambia kuna mengi mazuri, kuna offer nzuri nzuri, kuna fresh bread ukipenda. Na kumbuka hii itakuwa ikifunguliwa 24/7, yani unaweza fika saa 5 usiku aswa mabachala, unaingia pale unanunua chakula na unaenda zako kulala. Kwa hivyo itakuwa ikifunguliwa 24 hours, hakuna a time ya kuwa na wasiwasi wote. Alafu naambiwa watu wanazidi kujishindia pesa katika mchezo wetu wa Lucky Box. Kuna mwanadada ameuma 45,000 leo. Wewe pia unaweza kuuma michuzi hapa. Vile unafaa kufanya, una dial *406#. Una dial *406#, kisha unapata nafasi ya kujishindia pesa up to 300,000. Unaweza kujishindia hii leo. Kwa hivyo ile M-Pesa pop-up message ikitokea pale, unatozwa only 20 bob. Kwa hivyo dial *406# uweze kuangazia mambo yako vipi. Kisha nimekuwa nikikuplug na Safaricom Pata More. Ni mpango ambapo sasa hivi unapata kwamba kuna faida nyingi ambazo unapata na huu mpango wa Pata More. Kama wewe ni mfanyabiashara, the last thing unahitaji ni internet iwe mbaya. Maana yake hiyo inakupata kwamba kuna hackers wanaweza ingia pale wakaharibu kazi yako. Na ndio kwa sababu Safaricom Business inakuletea Pata More na Secure Fiber. Pata More na Secure Fiber inamaanisha kwamba imagine unapata speed ya hatari kuanzia 40 Mbps kwa only 3499 peke yake, yani 3499 peke yake. Yani hii ni 2.5 times faster kuliko hapo kitambo. Kwa hivyo unapata kwamba kila kitu kiko shwari. Alafu the best part, inakuja na built-in cyber security, ambapo wale hackers hawawezi kuingia wakainterfere labda na na customers wako. Ina protect pia laptop ama kama ni simu unakuwa kwamba samani, ina block mpaka wale ambao wanataka kuhack website pale. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi wote, na pia mambo ya viruses haitakuepo pale. Kwa hivyo unangoja nini? Grow na uprotect biz yako. Get secure fiber on business.safaricom.co.ke. Secure fiber and buy today. Tarudia tena, business.safaricom.co.ke/securefiber, uweze kununua leo. Na pia hapa na niko na airtime ya shilingi 3000, ndakujuza vile unaweza kupata. Lakini kwa sasa tafadhali Pata More na Secure na Safaricom bila wasiwasi wowote.
1: Muziki niko salama, salama, sijui wewe uko. Burudani kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo, tunapatanisha jamii.
2: Ningependa tu kuomba msamaha, sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika juu ya mshahara, hiyo nikatoka tu kama nimeenda.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi kitu unaenda naye.
2: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati,
3: Sasa makosa nani, kuna makosa?
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha wa Kenya.
3: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula mama alikuwa anampea.
4: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na baada analalamika umemtumia 200 ya shopping.
3: Tuwache kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali size hiyo ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sema kwa sababu sababu na maluya pia.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Pata More popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1,000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One App, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.

0: Yes, ndio hiyo mambo. Tuko maeneo ya Quickmart hapa, maeneo ya Makongeni, maeneo ya Thika, na nafurahi sana wa Kenya ambao wameweza kutokelezea hapa. Hebu niongeleshe, nipungulieni mkono, niangalie wana jambo wote, na nina zawadi tunataka kupeana. Bwana producer sijui yuko wapi na microphone pale, nataka kuuliza swali mboga kabisa, alafu unapata voucher mara moja na pia zawadi. Kwa hivyo mpatie mtu yote mic tu. Habari gani?
1: Nzuri.
0: Unaitwa nani?
1: Rose Wangare.
0: Rose Wangare. Watoka wapi, mtaa gani hapa?
1: Kiganjo.
0: Kiganjo.
1: Yes.
0: Okay, nini nzuri kwa Kiganjo huko?
1: Mapoa tu, bei nzuri, kila kitu iko fresh huko.
0: Kila kitu iko fresh.
1: Kabisa.
0: Sasa.
1: Yes.
0: Nikuulize swali.
1: Uliza.
0: Nani alikuwa rais wa kwanza wa Kenya?
1: Nani? Kenyatta.
0: Kenyatta yupi?
1: Jomo Kenyatta.
0: Mpatie vocha haraka haraka, kafanye shopping. Aya, nani mwingine?
2: I'm Samuel.
0: Habari gani, Samuel?
2: Nzuri sana.
0: Yes, mbona unaongea kizungu? You are Samuel.
2: Okay, haina shida.
0: Una talanta gani ndugu yangu Samuel?
2: Ya kufanya salesman yani.
0: Wewe ni salesman eh?
2: Okay.
0: Okay, nini nzuri na Thika?
2: Thika ni kuzuri sana kwa sababu mambo ni ruarara. Kama Quickmart imefika huku mtaani leo.
0: Okay.
2: Mambo ni chip. Tumeona kituo cha Wakenya leo. Na Wakenya wamejitokezea kwa wingi.
0: Gavana wako anaitwa nani?
2: Wa Matangi.
0: Wa
2: Matangi.
0: Haya, mpatie voucher ama chochote hapo, zawadi. Asante sana. Mwanadada, tupate mwanadada mwingine. Habari gani mwanadada?
3: Nzuri.
0: Waitwa nani?
3: Mora Kenya.
0: Mora Kenya.
3: Hizo
0: ndio jina zako za M-Pesa? Nikikutumia sasa itatoka
3: Ann Mora Kenya.
0: Ann Mora Kenya.
3: Wewe
0: ni mkazi wa wapi?
3: Thika.
0: Thika wapi?
3: Makongeni.
0: Hapa Makongeni. Makongeni si ndio wanachomanga nyama ya mbuzi vizuri sana hapo?
3: Pale kwa Mandevu.
0: Kwa Mandevu. Ampatie zawadi, sina swali ya kumuuliza huyo kwa Mandevu. Haya, mwingine. Halo, habari gani?
4: Sijambo bwana Ghost.
0: Unaitwa nani ndugu yangu?
4: Naitwa Shuma Walter.
0: Shuma Walter.
4: Ndio.
0: Wewe watoka mtaa gani?
4: Natoka hapa Thika Makongeni.
0: Makongeni.
4: Nyumbani ni kule Western Kakamega.
0: Yaani wewe ni mtu wa Ingo.
4: Ya, mtu
0: Unajua watu wa Ingo wanafurahishaga sana.
4: Yeah.
0: Kwa kuintroduce mambo na kusema time. Sasa nini nimekuleta hapa leo?
4: Nimekuja hapa kufurahia ufunguzi wa Quickmart hapa Thika Makongeni. Ya, tutakuwa tukiingia hapa sasa. Unajua Mluya ni mtu wa ugali.
0: Umekuja na family. Naona uko na mtoto.
4: Niko na second born. Na niko na first born hapa. Na mama yao ndio huyu.
0: Na madam.
4: Yeah.
0: Hapa tia zawadi wakafanya shopping bana mara moja. Asante sana ndugu yangu. Nani mwingine? Nani mwingine? Hey, habari gani ndugu yangu?
5: Salama sana brother.
0: Wewe waitwa nani?
5: Naitwa Boniface Baraza.
0: Baraza.
5: Yeah.
0: Wewe ni mwanaboda?
5: Mimi ni mwananduzi.
0: Leo umebeba watu wangapi?
5: Leo nimebeba wawili tu.
0: How much umepata na hao wawili?
5: Leo nimepata wanchwani.
0: Haya, mpatie zawadi na nashukuru sana. Haya, tutazidi kupeana zawadi hapo baadaye. Wacha tupige break kidogo, tukirejea pia tutaendelea na hiyo habari. Lakini kwa sasa pia ningependa kukujuza kuhusu Patamo na Safaricom ambao wameleta mambo mazuri sana. In fact, kuna hii, kama unatumia pochi la biashara sasa hivi ukipokea pesa ama ukituma pesa na pochi la biashara, umetuma 200 bob, hiyo itakuwa ni free of charge, yani ulipishi chochote. Lakini kwa sasa transaction yoyote up to 2500 kutoka 200 utakuwa ukitozwa only 50 bob peke yake. Kwa hivyo tafadhali ingia pochi la biashara. Najua wengi unapenda, labda umepanda matatu, unapata wameandika namba ya pochi la biashara pale, ukilipia less than 200 bob, hiyo au ulipishi chochote, hiyo ni bure kabisa. Lakini kama unafanya transaction up to 2500 utakatwa only 50 bob peke yake. Kwa hivyo tafadhali wateja wako wote waambie awaassess pochi la biashara via one app bila kutumia data yoyote. Kwa hivyo unaweza pata chochote ukaingia katika pochi la biashara ukaweza kulipia. Ndio sababu pia unajua mama mboga unaweza lipa pale na pochi la biashara. In fact squeezy mtu yote unafanya naye biashara hata akikuuzia njugo na kuambia niwekee kwa pochi. Kwa hivyo hii ndio mpango. Kama unalipia less than 200 bob, kumbuka hiyo ni free. Kuna mengi sana unaweza lipia na pochi ili uweze kupata monde, kwa sababu tunasema get more na Safaricom. Lipa through pochi la biashara ukitumia my one app bila kutumia data. Kwa hivyo pochi offer iko valid, kumbuka, hadi tarehe 31 mwezi wa Oktoba. Hashtag pata more na Safaricom ili uweze kuenjoy more. Safaricom, popote ulipo.

0: nataka kuenda.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo. Radio Jambo stories a ghost. Na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
2: Yes, ni saa tatu na dakika 35, kipindi kikiwa ni Gidi na Ghost asubuhi. Kwa sasa nimekujuza kwamba kama una maumivu ya aina yoyote, unaumwa na kichwa, unaumwa na mwili, tafadhali kama unaumwa na chochote, tafadhali ni mwili ama unaumwa na hata jino, unaweza tumia Panadol Extra kwa sababu iko na nguvu ya uhakika, iko na Optizorb technology ambayo inafanya dawa inayeyuka haraka na kufanya kazi kwa haraka. Kwa hivyo tafadhali fika madukani, bei yake ni nafuni, only 20 bob per pair. Alafu pia kile kinanifurahisha na Panadol Extra ni kwamba inafanya nguvu zaidi ya paracetamol zingine, mara tatu zaidi ya paracetamol za kawaida, na ni shilingi 20 peke yake. Kwa hivyo fika madukani uweze kupata Panadol Extra, nguvu ya haraka, nguvu ya uhakika. Lakini maumivu yakizidi, tafadhali muone daktari. Haya, tuko maeneo ya Thika kama vile nilivyokujuza, na watu wameweza kujishindia michuzi, yani mukuchu. Kwa sasa kile unafaa kufanya uweze kupata hela, kuna mwanadada alishindia 45,000 Kenya shillings. Kile unafanya una dial *406# na mara moja unachagua box ambayo unafikiria itakuletea mukuchu. Kuna box number 1 up to number 6. Kwa hivyo wewe dial *406# niweze kutambua, na matuaja nitumia ambao wameweza kushinda leo niweze kuwatambua hapa Radio Jambo. Kumbuka unatozwa only 20 bob per transaction. Kwa hivyo dial *406# uweze kuangazia kama box moja ama mpaka sita ni gani itakuletea pesa bila wasiwasi wowote. Naambiwa kuna watu wameweza kunyakua mkuchu kutoka asubuhi. Kuna mwanadada alipata 45,000. Kuna wengine bado wanajishindia mkuchu bila wasiwasi wowote. Naona bwana Mato ameshanitumia mshindi. Kuna huyu anajulikana kama Veronica Awinja. Yeye amejishindia 45k. Namba yake inaanza na 0721 inamalizikia 358. 45k amepata. Kwa hivyo hata wewe una nafasi ya kujishindia pesa. Gilbert pia leo amewahi 27,000. Alafu Mary Mwenda pia alikuwa amepata 37,000. Kwa hivyo kile unafanya dial *406# uweze kuwa mshindi bila shida yoyote.
1: Radio Jambo, Radio Jambo, stories a ghost. Panadol Extra imeundwa na Optizorb.

0: Kweli kabisa, ni saa 3 na dakika 39 kipindi kikiwa kigosta asubuhi. Tuko nje ya Quickmart hapa maeneo ya Makongeni, maeneo ya Thika, Quickmart ya 72 ambayo inazinduliwa hii leo. Na ni Quickmart ambayo iko murwa kabisa, by the way. Hata kama unakuja na gari ngapi, parking ni ya kutosha. Hata ukija na lori unaweza ukafanya shopping yako bila wasiwasi wote. Na leo bei ya bidhaa imepunguzwa. Si mkate peke yake, kuna mambo mengi. Burudani tayari naona imeanza. Wateja tayari wamejaa pale. Kuna vouchers ambazo tumepeana asubuhi, pia unaweza kujishindia mambo mengi. Na bei ya unga hata imepunguzwa 99 bob peke yake, Quickmart fresh and easy. Na pia zawadi zipo, na pia bei ni nafuu kabisa. Kwa hivyo njoo uweze kuangazia mambo yako vipi. September tarehe 5. Associe Falipu patakuwa jijini Nairobi pale Uhuru Gardens. Na itakuwa ni celebration ya rumba pamoja na amapiano. Tafadhali, kile linafanyika, kutakuwa na amapiano sensation. Kamo Mfela atakuwa pale, DJ Maforisa, Tango Supreme, Ice pamoja na DJ Mfalme watakuwa kikuletea burudani murwa kabisa maeneo ya pale Uhuru Gardens. Kumbuka tarehe 5 September. Alafu pia MC Aziza atakuwa pale, Nick Odhiambo pia atakuwa pale. Alafu ukipata tiketi, advance ticket, wanasema early bird catches the worm, tiketi unaipata katika tiketietu.com. tiketietu.com, ingia pale. Regular ni shilingi 1,800 peke yake, VIP ni 20,000 ama 20,000 ukipenda. Alafu kama wewe unapenda mambo ya raha raha, VVIP hiyo nayo haina gharama, kwa sababu unaona hiyo vingine imeongezwa, hiyo inakukost 30,000 peke yake uweze kumwangalia Fally Ipupa, mwana rumba ambaye sasa hivi ananoga hata zaidi. Kwa hivyo September tarehe 5 tafadhali, pale Uhuru Gardens kutakuwa na celebration ya rumba pamoja na mapiano pamoja na burudani zingine. Pata tiketi yako pitia tiketietu.com. Regular 8,000, VIP 20,000, alafu VVIP ni 30,000 peke yake.
1: Umesikia hii?
2: Na mbona brother yako anasema atakuua?
3: Alikuwa anasema eti mwenye atachukua hiyo pesa akipata atamuua.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Mimi nataka nitogelee watu wa familia wangu wote, bro wangu, Dr. Livingstone ukiwa Kisi. Nataka nikwambie mimi ndo nilipora pesa yake ni 10,000 na ndio maana hukuenda shule.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Bana, je, ilikuwa chungu kwake bana.
2: Hii kwani alikuwa anaenda kusomea nini university?
3: Alikuwa anaenda kusomea counter.
1: Somo asiri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
2: Mtu akuhesabu muku tu pesa, mangondo, pesa, wewe unaibia accountant wewe.
3: Hakuwa anaenda kusoma rasa, ni vile ndiye alikuwa anaenda kusomea, alikuwa na join first year.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
4: Haya wase, salari yenu imeingia, Hey boss, unaweka kwa simu?
5: Niko na kaloni bwana, itanikata.
4: Usitense, natuma direct kwa bank zenu na pesa link.
5: Boss, imeingia. Kuna sabi komanda.
6: Tuma direct from bank na pesa link, 20 bob flat, hadi 999K.

0: Uhi Radio Jambo. Radio Jambo host Sports Wave na PesaLink. Tuma direct na PesaLink.
1: Ni kweli kabisa, tuma direct na PesaLink. Kwa sasa hivi PesaLink imekupatia mpango mzuri sana. Ukituma shilingi chini ya 1000 is free of charge, au utozi chochote, yani ulipishi chochote. Lakini can you imagine kutuma 1000 up to 1 million Kenya shillings, unatozwa only 20 bob peke yake. Kwa hivyo kama labda unataka kulipia school fees, unataka kulipa rent, ama una handle urgent business payment, PesaLink ina make every transfer inakuwa simple, instant na pia ni affordable. Utapata PesaLink katika app yako ya benki, na pia unaweza tuma pesa directly kutoka kwa bank account yako kwa another bank account instantly, ukitumia participating bank app pamoja na channel. Alafu kile kinanifurahisha ni kwamba sender na receiver wote wanapata confirmation immediately. Kwa mfano nitumie mato pesa kupitia PesaLink, ikinionyesha tu imetuma na mato pia nasoma pande ile nyingine. Kwa hivyo hiyo ni immediate, alafu pia ni faster, reliable, convenient. Lakini kwa sasa kumbuka kutransfer shilingi 1000, less than 1000 is free of charge, lakini kati ya 1000 na shilingi milioni moja, hiyo inagharimu 20 bob peke yake. Haya, jana kulikuwa na michuano ambayo ilichezwa ya WAFCON, ambapo wanadada wa Nigeria walibanduliwa katika hiyo michuano. Walifungwa 2-1 Nigeria na South Africa. Alafu timu ya Ghana pia ilibandua Cote d'Ivoire 2-1. Kwa hivyo kwa sasa ni kusema kwamba timu ya Cote d'Ivoire wamebanduliwa pamoja na Nigeria. Kwa hivyo South Africa pamoja na Ghana watakuwa kingojea timu ambazo watacheza na playoff. Kumebakia nafasi moja ya kombe la dunia kinadada ambayo itafanyika Brazil mwaka ujao. Kwa hivyo utakuwa na playoff ya timu sita, lakini watataka timu moja tu ndio itakuwa ikifuzu kuweza kuungana. Kwa hivyo timu za Afrika ambazo zimefuzu ni South Africa pamoja na timu ya Ghana. Naangalia hii weekend pia kuna mechi ambapo timu ya Arsenal watakuwa kimenyana katika Super Cup na timu ya Man City. Hii mechi itakuwa saa 11 on Sunday, na usibanduke Radio Jambo kwa sababu tutakuwa tukikuletea hii mechi live. Alafu mechi ya Community Shield itakuwa ni Community Shield ambayo itafanyika mwendo wa saa 11, Arsenal versus Man City. Usibanduke Radio Jambo, tutakuwa tukikuletea live. Michuano ya shule inaanza leo kule maeneo ya Morogoro. Timu zetu zimeshafika pale. Na leo ndio kabumbu inaanza. Kumbuka Kakamega Homeboys wanawakilisha Kenya pamoja na timu zingine. Lakini kulikuwa na matatizo usafiri, lakini tayari wamefika, wako ready kuanza hiyo michuano hii leo. Naangalia pia friendly ambazo zimechezwa na timu za hapa nchini. Mathare United wako kule Rwanda, wameenda kumalizia pre-season yao kule kabla ligi kung'oananga. Kwa hivyo wako kule kucheza na timu ya APR, watacheza pia nafikiri na Rayon Sport katika mechi ambazo ni za kirafiki pale. Timu ya FC Leopards juzi pia walikuwa wamecheza friendly ambapo waliweza kucheza na timu gani pale, waliweza kucheza michuano pale. Gor Mahia striker Chris Ochieng inasemekana kwamba atajiunga na timu ya Tanzania ya Kagera Sugar baada ya kuwa unveiled na Muranga Seal. Inasemekana kwamba alicheza mechi ya kirafiki na wakaweza kumpenda, kwa hivyo tayari watamsajili pale. Alafu pia Kabeberi 7 inafanyika RFU Ground this weekend, ambapo Champions KCB ambao wanatetea taji lao wako katika kundi moja kwa Brass Sugar, Masinde Murillo University pamoja na Nakuru RFC katika Pool D. Kenya Harlequins, Daystar Falcons, Kisumu RFC pamoja na Impala wako katika Pool A. Alafu Group B ni kwamba Mwamba, Strathmore, Nondis na Catholic Monks watakuwa katika kundi la B. Menengai Oilers, Zete Cox, Black Blood pamoja na Mombasa RFC wako katika Pool D. Kwa hivyo hizo ndio mechi ambazo zinachezwa. AFC Leopards watanyemenyana na KCCA ya kule Uganda katika mechi ya kirafiki pale Ulinzi Sports Complex hapo kesho, ili kuweza kumaliza matayarisho yao ya pre-season. Kwa hivyo Fred Ambani atakuwa na wakati mzuri kuangazia Chingwe. Walifunga Kakamega Homeboys 2-0 katika mechi ya kirafiki, alafu wakafunga timu ya Tanzania Pamba Jiji goli 1-0 kule maeneo ya Dar es Salaam last Sunday. Kwa sasa hizo ndio habari za spoti. Wacha nichukue fursa hii kuwashukuru nyote ambao umejiunga na Radio Jambo siku ya leo, mahali popote ambapo ulikuwa unasikiza. Wakazi wa Makongeni ambapo tumezindua Quickmart mpya kabisa ya 72. Uzinduzi ndio unaendelea sasa hivi na bei ya bidhaa imepunguzwa. Kwa hivyo kama uko maeneo ya Thika, tafadhali fika hapa uweze kupata bei na voucher ambazo utafanya shopping hapa Quickmart. Otherwise, nishukuru my super producer Martin Jerogo Kipto, fundi wa mitambo pia Titus Titusi, alafu na jamaa ambaye ameshatupangia lunch, Geoffrey, asanti sana. Alikula salmaki moja kubwa sana kule tulikuwa Kakamega. Otherwise, majaliwa Mwenyezi Mungu, tukutane Monday katika kipindi cha Gidi na Ghost. Asubuhi, have a lovely, lovely weekend.
0: Radio Jambo, Ghost Sports Live, funga na Direct Kick. Weka pesa direct kupitia participating bank apps na channels. Under thao ni free, over thao hadi milioni moja ni mbao tu.

0: Mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
1: Chuo Kikuu cha Kilimo na Teknolojia cha Jomo Kenyatta kinafanya sherehe ya pamoja kuhitimu na taasisi ya sayansi ya msingi, teknolojia na ubunifu ya Chuo Kikuu cha Pan African katika chuo kikuu chake huko Juja hii leo. Zaidi ya wahitimu 1500 wanatarajiwa kupokea shahada, diploma na vyeti katika nyanja mbalimbali. Sherehe hiyo inaongozwa na Chancellor wa JKUAT Professor Joseph Ndongo, huku waziri wa elimu Julius Ogamba akiwa mgeni rasmi. Mtaalamu wa utawala Javas Bigambo anasema Kenya lazima iwekeze zaidi katika teknolojia na miundombinu ya kidijitali ili kuendana na maendeleo ya Singapore. Anasema teknolojia inapaswa kuwa kitovu cha mkakati wa maendeleo wa Kenya, hasa katika elimu na utoaji wa huduma za serikali. Anasema muunganisho wa internet lazima ufikie vijiji katika kaunti zote 47, huko shule zikipaswa kukumbatia teknolojia zaidi.
2: It must be shameful for all of us to realize, for instance, that in China textbooks are no longer used in class. There is the reliance on technology. The 21st century has got technology as the backbone of its progress, and Kenya is not doing much to invest in technology.
1: Viongozi wa upinzani wanaongeza juhudi za kuimarisha uungwaji mkono katika sehemu tofauti za nchi hii leo. Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka anatarajiwa huko Malindi, kaunti ya Kilifi, huku naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i akitarajiwa kuzuru kaunti za Bomet na Narok. Kundi la Linda Mwananchi kwa upande mwingine linajiandaa kwa mkutano wa hadhara wa Homa Bay weekend hii. Na shirika la Youth for a Sustainable World wanatoa wito wa kuongezwa kwa upatikanaji wa huduma za afya ya ngono na uzazi zinazowafaa vijana huko Migori ili kupunguza mimba za utotoni na maambukizi mapya ya virusi vya HIV. Mkurugenzi mtendaji wa YSW Evelyn Samba anasema vijana wengi hupata shida kufikia vifaa wanavyohitaji. Anaongeza kwa usumbufu kuhusu kujadili afya ya ngono na uzazi katika jamii unapunguza upatikanaji wa taarifa na huduma muhimu na kuongeza hatari za kiafya miongoni mwa vijana. Michezoni, mshambuliaji wa zamani wa Gor Mahia Chris Ocheng anakaribia kukamilisha uhamisho wake kwenda klabu ya ligi kuu ya Tanzania Kagera Sugar FC siku chache tu baada ya kutambulishwa na Moranga Seal FC. Ocheng alivutia sana wakati wa mechi ya kirafiki ya hivi majuzi kati ya Moranga Seal na Kagera Sugar ambayo ilimalizika kwa sare ya 0-0. Uchezaji wake ulivutia umakini wa klabu hiyo ya Tanzania ambayo sasa imempa mkataba. Wakati huo huo, Seal wamekataa ombi la uhamisho kutoka Kagera kwa ajili ya mchezaji mpya aliyesajiliwa Nashon Alembi. Jua linashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Time to hii sasa, tani ya wa Kenya, burdani katika bustani la Masawe, hapa Radio Jambo.
3: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, ulisei uko kwa space ambayo unajua niko comfortable.
4: Yes.

Hii ni Radio Jambo, karibu sana kwenye kipindi na Fright kwa pamoja. Nasema asante sana iwapo ndio nasha radio sasa hivi. Tabasamu yangu kujumuika nawe asubuhi ya leo, ikiwa imetimu sasa 4 na dakika 5 minutes on sawe. Taking

0: ukikuwa ni mwizi utaendelea kukuwa mwizi.
1: Huyu mwenye tuko naye sasa hii anataka kufanya blogging, bado anataka ku manage parliament, anataka bado pia ndio na manage goons.
2: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo wazi wazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
3: Hii gari ni 650,000.
4: Sawa, leo ni tume 500 alafu kesho tumalizie balance.
3: Buna kesho.
4: Si limit bana.
3: Tuma direct kwa bank yangu na PesaLink.
4: Direct aje?
3: To bank. Tuma yote sasa.
4: Sawa.
3: Imeingia.
5: Tuma direct from bank na PesaLink. 20 bob flat hadi 999K.

Mimi Radio Jambo, tuko na Masawe. Mimi naitwa Mike Makarena, mlemavu ambaye hajazerenda. Nyoka ndani yake. Walemavu wote tuheshimu Radio Jambo. Kutokuwa na miguu sio shinda, nyoka na hizi mzituni. Nyoka ndani yake.

0: Wakileta pangana.
1: Umekuwa ukigonga masi. Sahile ameenda kwao. Unaanza kupigia mama mkwe simu ukimutukana.
0: Unachapa nyahuli.
1: Kwa nini unatukana mama mkwe? Ulikuwa unakana mama mkwe ama ulikuwa unakana masi? Inama jonte.
0: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyahunyo.
1: Wachana na mama mkwe. Endelea na maisha yako. Tafuta pesa upendwe na mwingine.
0: Na waki misbehave. Unachapa nyahunyo.
1: Jonte. Tachitos nyahunyo.
0: Nyahu na Mbusi na Lion Radio Jambo. Unataka kuinua biashara yako hadi next level?
2: No problem.
0: Lakini hauna cash flow?

Inachizia Radio Jambo, I tell you, we, kuna wakati, wa, kuna kazi ilikuwa nafanyika pale kwa social media. Hii song ndio ilikuwa tu ni Dance Samawa, Samawa. Inachizia Radio Jambo, karibu sana kwenye kipindi na Friday tuko pamoja. Stand by in the next few. Anaitwa Asley Likizo.

kwa wachezaji bora wakitarajiwa kusonga mbele kutoka ngazi ya kikanda hadi timu ya taifa. Afisa wa ufundi wa FKF Susan Wanjiro anasema shirikisho hilo tayari limeandaa orodha za uteuzi huku zoezi hilo likiendelea kote nchini. Jua linashuhudiwa katika miji ya Voi, Mariakani na Mombasa. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: inachezea Radio Jambo. Karibu sana kwenye kipindi. Yani kama kuna sehemu hii song yenyewe inakuwa tu tamu sana, ngoja itabidi sote tusubiri. We tulichaskizana tukasema Jux kwa peke yake kidogo anahangaika, ila tu kwamba akifanya collab na mtu yote yule ama msanii yote yule, mwenzako ni kama amepata mabawa, anapeperuka. Sasa kuna sehemu katika wimbo huu, ayeyeye, koki muli ni wimbo we.
1: Wendo usingizi, wendo wangu mliwaza.
0: Sana kwa kutegea Radio Jambo.

from the Yoruba language, Nigeria, means my love. Msikia? So leo, ambia mutu yako lulufemi. Ah, mapenzi ya tukuzwe. Wewe auja umbwa hati sasa tu yaani wa mke. Kazi yako ni kuoga na kutoka kutafuta umenakuwa sol. Roho yako lazima ipende.

0: Collins ICMG, Dennis tuko pamoja. Masawe upatiwe show za weekend nijikute. Ai, wewe niko na watoto na lea. Unakuja hapa weekend kufanya nini? Tuko pamoja nasema asante sana. Morris unasema umepata shilingi 2000. Masawe nipigie simu leo nisikike hewani. Tuko pamoja. *406# ndio nambari unayotumia ili kuweza kupata fursa kubwa zaidi ya kuweza kupata senti moja kwa moja. Right now tunasema tuko Quickmart na tunapata fursa kubwa zaidi ya kuweza kuzungumza na watangazaji ambao wapo katika sehemu hii, tuweze kujua hali halisi. Kama uliweza kufika asubuhi Quickmart supermarket Makongeni Thika, umeweza kushuhudia bei nafuu ya bidhaa. Okay, safi. So producer atu ndio unaitonga nani? Ian. Pro, anaitwa Ian. Leo Matua yuko, bwana Velma yuko. Velma ukoaje? Aka ni katoto, acha kasome. So anyway, Ian anatafuta mtangazaji wetu, ila tu kwa sasa na kukumbusha tu kwamba unapotafuta sabuni, unatafuta sabuni moja tu. Ambayo ni gani? Ngoja tusikie.
1: Radio Jambo celebrate. Natos kwa mahitaji yako yote ya kufua.
0: Yes, tunasema TOS ina faida sita imara, sabuni moja inayoaminika. Kila aina ya TOS inatoa faida imara sita katika moja kabisa, ikikupatia huduma kamili ya kutunza nguo katika pakiti moja. Na tulisema kwamba kufua nguo ifai kuatia ati sasa fumbo fumbua mjinga. Amna, si metali, si msemo. Amna, ni tu kwenda katika duka lililoko karibu nawe, nunua TOS, inatunza nguo zako, umenelewa. Wewe ushaweka sabuni alafu unaona tu kidogo, si nimenunua jana. Ni inakuwaje nguo hapa nguo zinararuka? Umeelewa? Hamna. TOS inatunza nguo zako, alafu pia ina harufu nzuri. Yes, usafi wa hakika kila unapofua, unapofua. Yaani kwamba unapofua na sabuni hii si ubatisho. Haubatishi chochote. Inafua, inangarisha nguo na hata uchukui muda mwingi kusugua, manaki inafanya kazi yake. Umenelewa, eh? Ehe, kabisa. TOS, faida sita imara, sabuni moja inayoaminika.
1: Radio Jambo celebrates. TOS ndiyo sabuni ya unga pekee yenye faida sita: kuipa nguo mng'aro wa haraka, kuzitunza na kuziacha na harufu nzuri. Kwa mahitaji yako yote ya kufua, chagua TOS. Inapatikana kote nchini.
0: Hello. Hello.
2: Masawe.
0: Vipi?
2: Yes, na kupata sana loud and clear.
0: Yes.
2: Sisi tuko hapo maeneo Makongeni hapa Thika, ambapo tawi jipya la Quickmart limefunguliwa siku ya leo, ikiwa ni tawi la 72 kufunguliwa na Quickmart. Alafu kisha cha muhimu zaidi na cha kufurahisha ni kwamba ni tawi ambalo linakuwa na masaa 24 na ni tawi la kwao la 35, yaani Kenya nzima, kwamba sasa hivi hili tawi liko 24 hours. Watoto wa Makongeni, kwa huku Thika, wale wanafunzi wa zile shule ziko pale akina NTU na zinginezo, basi tawi lao liko wazi kabisa la Makongeni hapa Thika Quickmart.
0: Kuna msikilizaji yeyote ambaye ameweza kupata voucher naweza kusema naye tafadhali?
2: Nataka ni kunipatia dakika kama 5 hivi. Mashabiki wamejaa hapa ni wengi sana, wale ambao wameshop ili niweze kusema nao, kwa sababu discount kama unavyosema ni murwa kabisa. Yaani leo ukinunua unga wa chapati ya mogali wa 2 kg unapewa wa 1 kg bure juu yake. Wacha nikupatie shoppers wawili watatu useme nao.
0: Safi, nitakupigia simu baadaye kidogo tuweze kusema na wasikilizaji ambao wameweza kufika katika eneo hili, eh?

0: Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika juu ya mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na kutumia pesa na kuvaa pikipiki uende naye.
1: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na kila wakati
2: anamgonjea. Sasa makosa nani kuna makosa?
0: Tegea patanisha katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Mimi mwenyewe niliwachia shamba, nikawachia kila kitu, mahindi ya kukula, mama alikuwa anamtea.
3: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu. Na baada nalalamika umemtumia 200 ya shopping.
2: Tuwacha kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali saizi ama alikuwa anauza mahindi.
0: Patanisho kila siku saa mbili asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni.

0: Hybrid 624 na 520 eneo za Mpito, na Hybrid 629, 614, 628, 6210 na 6218 nyanda za juu. Pia tuna mbegu za mimea zinginezo. Tembelea distributors wetu. Kenya Seed Company, mbegu bora, mavuno bora, maisha bora.
1: Umesikia hii? Na mbona brother yako anasema atakuua?
2: Alikuwa anasema eti mwenye atachukua hiyo pesa akipata atamuua.
3: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Mimi nataka nitogelee watu wa familia wangu wote, bro wangu, Dr. Livingstone ukiwa kisi. Nataka nikwambie mimi ndo nilipora pesa yake nikukumi na ndio maana hukuenda shule.
3: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Bana, je, ilikuwa chungu kwake bana.
1: Hii kwani alikuwa anaenda kusomea nini university?
2: Alikuwa anaenda kusomea counter.
3: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Mtu akuhesabu muku tu pesa, mangondo, pesa, pesa, wewe unaibia accountant wewe.
2: Hakuwa anaenda kusoma rasa, ni vile ndio alikuwa anaenda kusomea, alikuwa na join first year.
3: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
4: Wacha niwaambie, kuna msee akisikia nitumie thao, uso inajikunja, si juu ya thao, juu ya transaction fees.

0: Tahadhari ya dharura ya afya ya umma kuhusu kundi bandia la vidonge vya kupanga uzazi vya P2 vinavyosambaa humu nchini vimetambuliwa kama nambari ya kundi T34197R. Vidonge bandia vimebandikwa kwa uongo kama vilivyotengenezwa na Gideon Richa. Mamlaka zinasii raia na maduka ya dawa kuendelea kuwa macho na kuripoti hisa yoyote inayotiliwa shaka ili kulinda usalama wa umma. Mawakili wameonywa dhidi ya kutegemea AI bila kujali, huku wakiwasihi kukumbatia teknolojia hiyo kwa uwajibikaji. Jaji Johnson Okello anasema AI inaweza kuboresha ufanisi katika taaluma sheria, lakini wanasheria lazima waendelee kutumia uamuzi wa kitaaluma na kudhibitisha taarifa zinazotokana na teknolojia hiyo.
1: If you want to remain a robot, if you want your law firm, your practice to remain a robot, then go ye and use AI without putting your human intelligence. Show me a useless lawyer and I'll show you the one who uses artificial intelligence as it is.
0: Michezoni ni kwamba kocha mkuu wa zamani wa Mara Sugar George Midenyo ameteuliwa kuwa kocha msaidizi wa timu ya taifa ya Djibouti under 17. Midenyo anajiunga na benchi la ufundi kabla ya mechi za kufuzu za CECAFA za AFCON under 17 zilizopangwa kufanyika Oktoba, huku Djibouti ikijiandaa kushindania nafasi katika finali za bara. Mshambuliaji huyo zamani wa Harambee Stars hapo awali alichezea Mathare United, Tusker FC, Gor Mahia na City Stars. Midenyo ambaye ana leseni ya CAF A amekuwa akifanya kazi na akademi za mpira wa miguu baada ya kufutwa kazi na Mara mnamo Januari mwaka jana. Na timu ya taifa ya mpira wa voliboli ya wanawake Malkia Strikers watakuwa nje kuhifadhi taji lao la bara watakapokuwa mwenyeji wa mashindano ya voliboli ya Afrika ya wanawake katika ukumbi wa mazoezi wa Kasarani. Kikosi cha muda kilipunguzwa hadi wachezaji 20 Jumatano na kitapunguzwa hadi 14 wiki ijayo. Kongo tayari kwa Nairobi, huko Senegal, Algeria na Morocco zikitarajiwa wiki ijayo kabla ufunguzi rasmi tarehe 23 mwezi huu. Nahodha Malkia Strikers Mildin Sande ana imani watashinda taji hilo mbele ya mashabiki wa nyumbani.
2: Our heads are high and we are ready. You can see our training. Everybody is like putting the effort needed. We've just been polishing on the key areas like reception, service and the defense on and off the net.
0: Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa Tarbot, Ukana na Samburu. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
3: Ni criminal.
4: Tunakuletea tena Gidi na Ghost Patanisho Reloaded. Radio Jambo.

0: Wakati ambapo ningependa kusomea SMS ya patanisho ya leo ambayo ningependa tushughulikie, kuna huyu shabiki anasema: jambo Gidi na Ghost, mimi naitwa Stella Kawira ambaye na miaka 31 kutoka Narok, na ningependa kuomba msamaha my mother-in-law anaitwa Mama Ken ambaye na miaka 60. Tulikosana na yeye takriban miaka 2 wakati ni kuchukua bibi mwingine na kumweka kwake. Huyu ni anaitwa Stella. Okay. Kwa hivyo walikosana na mama mke wakati huyu ni bwanake alichukua mke wa pili ama nini?
1: Inaonekana vile.
0: Inaonekana hivyo eh? Hey, basi ningependa kumpigia huyu Shabik Stella Kawira ambaye anasema alikosana na mother-in-law ili tusikie mambo yake. Anasema ni wakati labda huyu bwanake aliamua kuoa mke wa pili. Fikiria hapo ndo labda shida ilitokea. Kwa hivyo ningependa kusikia mambo yake, tueleze na tuone vile tunamsaidia.

0: Hello, Estella.
1: Hello.
0: Habari gani?
1: Hey. Nzuri sana.
0: Tumepata SMS yako ulikosana na mama mkwe. Na unasema ilitokana na nini? Eti mume wako alioa mke wa pili ama ilikuwaje?
1: Alioa mke wa pili. Akamleta nyumbani. Sasa mimi nikakashirika nikamuondokea kulingana na vile tulikuwa tunakosana na yeye.
0: Oh, alimleta nyumbani sasa mkaanza kuzozana.
1: Akakuwa sasa ananichapa kila siku.
0: Huyu mke wa pili alikuwa anakuchapa?
1: Mzee.
0: Oh, mzee alikuwa anakuchapa.
1: Sasa mimi nikakashirika nikaenda. Nikakomboa nyumba, mzee akanikujia. Sasa vile alikujia akafukuza huyo mama.
0: Oh, akafukuza huyu sasa mke wa pili.
1: Huyo mama sasa akaenda kwa mama kwa madhainio. Mimi vile alienda kwa madhainio nikakasirika nikampigia mama. Nikamuuliza kwa nini umeacha huyo mama akuje huko ilihali tu unajua mtoto wako ako na bibi na ako na watoto. Sasa akaniambia ati hata akiletewa mama ishirini atakaa na wao.
0: Hata kiletewa 20 atakaa tu nao.
1: Mimi kama mtoto ama vya kimwanadamu mimi nikakashirika nikamwambia hata ukiletewa 100 kaa na wao muandike Masai mchungage wao.
0: Aya.
1: Sasa akakashirika na yeye. Akaniambia hata ajui watoto wangu. Na kweli kabisa wajui, mmoja tu ndiye anajua. Sasa mimi nikaanza naona nilimkosea kulingana na vile nilimuongelesha kama mtoto.
0: Oh, haya matamshi ambayo ulimwambia ili uliona ni kama ulimkosea. Kwa hivyo mlikuwa mnaishi na bwanako town, mko mnaishi nyumbani, eh?
1: Tulikuwa tunaishi kwa mtaka kwetu town hapa Narok.
0: Oh, mko naishi Narok. Na mama anaishi wapi, mama mkwe?
1: Mama mkwe ako Embu.
0: Oh, ako maeneo ya Embu. Okay, kwa hivyo ulikuwa naishi na bwanako hapo town hapo Narok. Na mko mmetembea Embu?
1: Tulikuwa tumetembea huko.
0: Okay, lakini hakuwa ameona watoto wako?
1: Hakuwa sasa yeye afanyaji kama mama vile mtu akijifungua anakuja kusalimia mtoto hivi. Yeye hajai fanya hivyo. Sasa hata watoto wangu hawajui wengine.
0: Hawajui shosho. Okay. Na huyu
1: lakini sasa anajiishi vile tunaishi sio vizuri.
0: Unaona vizuri. Na huyo mke wa pili bado yuko kule nyumbani? Huko Embu?
1: Yeye ako tu huko.
0: Kwa hivyo yeye anatambulika kama bibi pia huko nyumbani? Na bwanako naye anasemaje?
1: Mimi nikimuuliza ananiambia yeye ana bibi. Ananiambia tu ni wewe na mimi najua ako huko. Namuuliza na huyo ananyamaza.
0: Wewe umejua, lakini wewe unajuaje yuko huko na huko Narok na Embu? Narok na Embu unajua ni mbali sana.
1: Ni mbali kabisa.
0: Ama uko na maspies on the ground? Uko na maspies huko Embu?
1: Niko na nini?
0: Maspies, watu ambao wanakuangalilia.
1: Siwezi kosa.
0: Kwa hivyo una uhakika kwamba huyo mwanamke yuko Embu, eh?
1: Huko.
0: Kwa hivyo wewe lengo lako ilikuwa tu ni kuongea na mama mkwe, umuombe msamaha kwa sababu ulimuongelea vibaya, eh?
1: Naona tuishi vizuri hivyo, juu atuongeagi na yeye.
0: Haya, wacha nimpigie simu tusikie anasemaje na muone tuone kama mtaweza kupatana, eh?
1: Sawa.
0: Haya, usikate simu tafadhali. Shikilia kidogo tu, nimtafute baada dakika kama mmoja hivi.

0: siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika jio mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na kutumia pesa na vipi kikitu unaenda naye.
1: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na kila wakati
2: anamtoka mgonjwa. Sasa makosa nani kuna makosa?
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula mama alikuwa anampea.
3: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na bado analalamika umemtumia 200 ya shopping.
2: Tuwache kurandaranda. Nasikia mara unaoa bibi mwingine unasema huyu anatoroga. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali saizi ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sio makosa yake sababu ni mluya pia.
0: Patanisho kila siku saa mbili asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Ngozi yako inastahili kia bora kila siku. Ukiwa na Venus Body Lotion unapata ngozi laini, long lasting moisturization na harufu nzuri inayovutia siku nzima. Inasaidia ngozi yako kuwa fresh, smooth na yenye afya kila unapoitumia. Venus Body Lotion ni high quality kwa bei nafuu. Nunua Venus Body Lotion leo katika duka lililo karibu nawe.
0: Tegea patanisho zaidi kesho saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.

0: Basi tunaendelea na patanisho hapa Radio Jambo msikilizaji, ambapo ningependa kumpigia mama mkwe ambaye anaitwa Mama Ken, ambaye alikosana na huyu mrembo ama huyu mama, na anasema kwamba ni kwa sababu bwanake alioa mke mwingine na akapeleka kwao kule Embu. Alafu akaongea na mama mkwe, namuuliza kwa nini nakubali huyu mama mkwe, huyu mke mwingine kuja hapo kwako. Akaniambia mimi hata akileta 20 nitawapokea pa kwangu. Huyu mrembo akakasirika, akaambia mama mkwe ati basi pokea hata 100 na ulete masaya wachunge huko. Sasa nahisi kwamba aliongea vibaya na angependa kuomba msamaha. Kwa hivyo wacha tumpigie.
1: Please enter your complete PIN number.
0: Mama mkwe, tusikie anasemaje na tuone kama wataweza kusameana. Kwa sababu hilo lengo la patanisho, waliokosana wasikizane, waelewane na waweze kusameana. Kwa hivyo namtafuta Mama Ken. Naona ni kama inaingia kweli bwana mli.
2: Ninatafuta network.
1: The person you've called is not reachable.
0: No.
1: We will notify you
0: network
1: when the mobile subscriber is back. If you wish to leave a voice message, then please do so after the tone.
0: We, acha nijaribu tena. Acha nijaribu tena kwa sababu.
1: Please enter your complete PIN number.
0: Kwa nini Mama Ken jamani simu yake nazimwa, inazimika? Au imezimwa kwa sababu wende kwa labda ni network, kana labda siku zimo, si ndio? Au labda ni shida ya network. Kwa sababu producer ananiambia alikuwa ameongea na yeye.
2: Tunasikia anatafuta.
1: Thank you for calling Caroline. To copy this tune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily. Caroline will take your call shortly. Hello.
0: Hello, Mama Ken.
3: Hello.
0: Habari gani Mama Ken? Hello, Mama Ken unanipata?
3: Yeah.
0: Hello, Mama Ken. Hello.
1: Please enter the number you wish to call and then press the pound key.
0: Oh, Stella.
3: Eh.
0: Yeah. Hii number ya Mama Ken kama kuna shida ya network.
1: Umesikia? Please enter the number you wish to call.
3: Kwa kukwaga na network vizuri.
0: Oh, kuna kwanga na shida ya network huko, eh?
3: We.
0: Sasa hapa ni kupanda milima tena jamani, kama jana. Sababu kama kama shida, kuna shida network.
2: Unasikia hata mpaka inatafuta network, inaingia kwa milima inatoka.
0: Nimesikia ameongea kidogo kiasi pale akasema halo, lakini baada ikadini. Kwa hivyo wacha nijaribu tena. Stella, kidogo tu. Wacha nijaribu tena.
1: Please enter your complete PIN number.
0: Jaribu mara nyingine tuone kama tutampata. Ikiwa itashindikana, sijui itakuwaje. Itabidi labda tupatie huyu mrembo ushauri. Lakini
1: thank you for calling Caroline. To copy this tune.
3: Hello.
0: Hello, Mama Ken.
3: Hey.
0: Habari gani?
3: Namoja.
0: Hey, kuna mtu anataka kuongea na wewe. Stella, ongea na Mama Ken.
3: Hello.
4: Mama Abi.
3: Kwa kena kauru.
4: Ndiye na uru. Nilikuwa nataka kuomba msamaha. Kwa mambo yenye tumepitana kidogo.
3: Na mzee.
4: Na wewe.
3: Kwa
4: ura ugatia. Nda kwa ura kere mathe ni ura da kwerire.
3: Gotire zi nani ya na ditu wako ndo mtu wa mbura yuma.
4: Ne?
3: Nia ditu wako ndo
4: e. Ndo ndio na tuke ikara ya kata ndo ginya da kwa ura di mwodo wa yaga.
3: Kwa ndo ura gira mama ndo ura gira.
4: Kwa ura gira muna mami.
3: Kwa ndo ura gama. Maare tenko ire nwa tuke kwa ure ya. Na diwe ni kwa.
4: Basi ndiye ndira.
3: Wana gari ni kima.
4: Mani mama midi konyara ire na gwedete muno na gwedete ta mami to fio.
3: Na ni ndira ko hivi kana ka ugani ndira iro indo kio ze tinya isiko iro na bageria le uambi la na moko.
4: Gai.
3: chiove ya vina chiove uguna rami ya kwa jangiradi chiove chiove ya ya kene ya iwe chiove
4: pole
3: kwa isikore unie dire isiko nige wane ochiwe
4: doye nye mami dalirage ukana kwa umo kaa nige hata nye gekiuga gedege kire
3: uka ingato ono wako ingatile nye nenda kwa
4: ingatile Edi akweli leo rigege kwera ni daigatiro na kukwanyu na mukenjaririe uri. Leo no no na adige hata gocera nie. Hello. Eh?
3: Hello.
4: Eh?
3: No na ne tiwa kandi ukaga wega hi.
4: Eh, daigatirere.
3: Eh.
4: Doe die donire ngicera mukanyiga tara mutumio sai na kuna sister sai za Brian nie ngikiga adige gocera.
3: Ndi kuingatia nia adia iyole na mugambo muru.
4: Kwa lwana
3: kwa
4: umagana niya lenda kwa hiviri ya kia nina kutio lungu hirisi wadu ajeri yadu no nweda okitago wakuni hige kia ingato hige
3: kia wana ingato atia
4: ee
3: ima nyaga wako ingatile todo kini ingako ingatile
4: na hivye diya kwe hile
3: lewe ne wawa angeri yeno nindi yeri yone mudu
4: no ni no ne no nga da ko he nidia madi ayiko di kire da sera ne da sera ka igwe wege
3: ee ne kumena
4: ni e di kumene te mami
3: ulea agonjela kukukane kuna wala
0: ae kawira
4: ni e di kumene
0: ee mama nasema aje
4: mama nasema ati ni mimi sitembe agi ndio na muomba msama
0: usha muomba msama kwa hivyo utaanza kutembea umekubaliana kwamba utamtembelea
4: nitamtembelea mimi natembeaga ni vile tu nilienda nikafukuzwa nikasema kwanza nijikaishe
0: okay lakini si amekusamehe vile nasikia
4: ana ubaya
0: ana ubaya wote nafikiri kwamba basi kama mambo yameenda vizuri ni sawa tusiendelee sana kwa sababu kuna wengi ambao labda wasikizi mnasema nini
4: ni kweli
0: lakini angalau umemuomba msamaha na amekusamehe
4: nimesikia
0: roho
4: yangu
0: imekuwa safi roho yako imetulia mimi sitasumbua mama sana kwa sababu mama yuko nyumbani na hata vile anazungumza lugha ya kinyumbani ni sawa kwa hivyo sitamsumbua sana na maswali mengi tutakubali kwamba umesamehewa kama vile ulikuwa unahitaji na tafadhali funga safari umtembelee mama ili muweze kurejesha uhusiano hata zaidi
4: nitatembea
0: sio itakuwa sawa
4: ai kwa saa kabisa
0: aya ambia mama maneno ya mwisho alafu tumalize patanisho
4: hello
3: hello
4: mami
3: Abraham
4: nene gwedete muno mami na gweyaga ta mami ito fiyo na no anaye nene gwedete mami
3: nene gana gano eni zia kukotige za agia doru Abraham nene kukotige ka ondori ya agia kukoru
4: sawa nengu sera
3: aya
0: wow aya asante sana mami na asante sana Stella Kawira aya asanteni sana na mwena siku njema aya bwana mlee sasa tufanye translation hiyo ni kikuyu ama kiembu
2: hiyo ni kama kiembu na kikuyu mechanganya pa
0: oh kiembu lakini si ni lugha moja tu
2: ni lugha moja tu sasa anasema kwa nini ni kama mama alimkasirikia lakini mama anasema yeye ana ubaya na yeye akamwambia hata ulikuwa umenunulia glasi vijiko ziliibiwa zote sasa na mkono tu lakini akamwambia asikue na shaka akasema yeye hana shida yoyote sasa Kawira alikuwa anasema kwamba akienda kule wale dada zake shemeji zake mali dada wanamtukana wanamfanyia mzaha mama akasema yeye hana shida na yeye anamkaribisha anytime akitaka aje atembee na hana chuki na yeye kwa hivyo aje atembee
0: amen
2: yes.
0: Kwa hivyo Stella funga safari uende Embu uweze kurejesha uhusiano pale na mama mkwe kwa sababu hana shida na yeye na ameongea vizuri nilikuwa nasikia vile anazungumza pale kwa hivyo ni ishara kwamba mambo iko shwari na hilo ndio lengo la patanisho tumeweza kupatanisha na mama mkwe na sasa mambo iko shwari hata yeye mwenyewe amedhibitisha kwamba mambo iko shwari kwa hivyo pongezi kwa

0: Radio Jambo.
1: Mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa majumba 6 ya gorofa zenye nyumba za kuishi na za biashara zitakazojengwa na State Department of Housing and Urban Development kwa ploti LR nambari 4953/667 Thika Bustani, Thika Town, Kiambu County. Ripoti ya EIA inapatikana kwa ofisi za NEMA na kwa mtandao nema.go.ke na irudishwe kabla ya siku 30. Nuku nambari nema/envis/sr/00368.
0: Radio Jambo, habari za biashara.
2: Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe ameagiza viwanda vya majani chai kukataa majani mabichi yenye ubora duni, akisisitiza wakulima kutoa kiwango kilichopendekezwa. Kagwe anasema mpango wa serikali wa uboreshaji wa kiwanda cha majani chai cha shilingi bilioni 7.1 lazima uendane na ubora ulioboreshwa. Kagwe anasema nchi lazima isindike chai yenye ubora ili kupata bei za juu, kupanua uongezaji wa thamani na kufikia masoko zaidi ya kimataifa. Na wataalamu wamesema Kenya lazima irekebishe uchumi wake ili kuongeza mapato ya kodi na kufadhili maendeleo. Wanaonya kwamba ulipaji mkubwa wa madeni, kuongezeka kwa matumizi ya kawaida ya mikopo midogo vinakwamisha biashara na familia. Chama cha kitaifa cha walipa kodi kinasema serikali lazima iboreshe matumizi ya umma na uwajibikaji ili kuhimiza kufuata sheria za kodi. Karibu 41% ya mapato ya kawaida huenda kwenye malipo ya riba na hivyo kupunguza fedha kwa ajili ya huduma za afya, elimu na maendeleo. Mwisho wa habari za biashara. Mimi ni Valentine Lediama.
0: Habari za biashara. Radio Jambo. Isikize tena.
3: Nimemwajia ng'ombe kuleni, gadi ng'ombe.
0: Dina Ghost Patanisho Reloaded. Radio Jambo.

0: ikiwa ni ufunguzi wa tawi jipya hapa maeneo ya Quickmart ya Makongeni Thika. Basi nimekutana hapa na Mr. Kuria ambaye ni mmoja wapo ya vendors wa watasema na sisi. Kuria, namna gani?
1: Salama, vipi?
0: Poa sana, habari ya leo?
1: Salama sana.
0: Leo unaionaje?
1: Ya leo iko badiki kabisa. Imeng'aa.
0: Kuona hapa na mapremende kung'aa inamaanisha nini kwako wewe kama venda?
1: Wetu kweli sisi ni watu wa vitu cha mtamu. Mambo yetu sisi ni ya kufurahia. Sisi tunafurahisha watu. Vile wamesikia vile kasukari kanaenda chini na kula kasuiki na kwenye changamuka. Tuna refresh tu.
0: Yaani kama vile mimi na sasa inasikia sasa.
1: Unasikia refresh.
0: Sasa
1: ndio hiyo sasa.
0: Okay.
1: Ndio kazi zetu. Kazi yetu kwa sahihi.
0: Yes.
1: Ambapo tuko na sweet za aina nyingi. Tuko na zile hard candies. Tuko na soft candies za kina toffee. Tuko na Rory Pops. Tuko na tajiri kisuba, Big Daddy. Na kiboko zote ni shakadi zezinza Rory Pop. Then hizi zingine tuko na toffees, tuko na chocoboard, tuko na toffee and coragrani, tuko na high school, tuko na misaberi, tuko na gomba. Yani hapo sisi pale kwetu, yani kila mtu tumemwangalia masirai yake.
0: Okay.
1: Na tunapenda sana kwa zile kastoma wetu wanafurahia. Na hapo tunawakaribisha hapa Quickmart, hata sisi wakuje wapendee na sisi wanunue, wachukue product zetu. Tuko na offer tele
0: hapo
1: kibawa, yani pale ndani ukiingia pale ndani unatoka na kitu. Hautoki mkono tu.
0: Nashukuru
1: sana kwa wakati, na we wish you the best also, and thank you, and wish the Quickmart all the best.
0: Thank you so much. Asante sana.
2: Wakileta pangana,
3: umekuwa ukigonga masi saele ameenda kwao, unaanza kupigia mama mkwe simu ukimtukana.
4: Unachapa nyau.
3: Kwa nini unatukana mama mkwe? Ulikuwa unakana mama mkwe ama ulikuwa unakana masi inama jonte?
2: Wakikaa kimalenge, unachapa nyaunyo.
3: Wachana na mama mkwe, endelea na maisha yako, tafuta pesa upendwe na mwingine.
2: Kimisbehave, tunachapa nyahunyo.
3: Don't touch your toes, nyahunyo. Nyahunyo.
2: Nyahunyo, nyahunyahu. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo. Kuna vitu huwezi postpone kama kutuma pesa. Leo ni rent, kesho ni school fees, baadaye ni shopping. Kila siku tunamove pesa, na kila unapoituma unataka transfer iwe secure, affordable na reliable. Ndio maana Airtel Money inakupa njia ya move money worry less. Wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kusikia kutoka kwako ni shughuli gani huwezi kufanya bila mobile money, na unapochagua mobile money ni mimi muhimu kwako. Sikiliza kila siku, piga simu, anza kwa kusema
5: sini mimi na kusho,
2: alafu tuambie jibu lako, na unaweza jishindia shilingi 1,000 moja kwa moja kwenye Airtel Money wallet yako. Airtel Money, move money worry less. Hapa Radio Jambo.
6: Tegea patanisho zaidi kesho saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.

0: Yeah.
1: Number one, you can pay 25,000 Kenyan shillings.
0: 25,000 Kenya shillings.
1: Tunapoongea sasa hivi iko ndani ya mpesa yangu.
0: Ah, papasika Gilbert.
1: Kamefika leo, naingia weekend vizuri.
0: Hapo sasa.
1: Ndio kabisa, Radio Jambo bwana. Kumbe pesa iko, sijaamini bwana. Kumbe pesa iko kabisa ndani.
0: Pesa iko. Mama anajua.
1: Pesa iko kwa leo, nimeamua nijaribu, nimelemewa nikasema waje nijaribu kwa mchezo wa Jambo. Na kumbe pesa ni ukweli.
0: *821#.
1: Ndio hiyo sasa, ndio nimecheza *821#.
0: Sasa unaonaje la?
2: Mama anajua unachezanga hii mchezo.
1: Bwana mama anajua, ndio nimemwambia leo kuna ushindi. Hata mama alijaribu usiku siku nyingine.
2: Alijaribu usiku.
1: Alijaribu usiku wakati mwingine, sijui kwa shoo gani ya usiku natembeanga hapa. Akaniambia mpata shilingi 5,500. Sikujua kama ni ukweli.
0: Nasema
1: wacha leo nijaribu.
2: Hapo ni kwa Alibaba. Wewe na mama mnakula.
1: Ndio Alibaba ndio hiyo sasa.
0: Na nyinyi mko sawa. Sasa sijui
1: hii familia ni kama Radio Jambo inapenda bwana. Pesa mama alikula 5,500, mimi nimekula 25,000. Sasa ile Radio Jambo imetupatia almost 35,000.
2: Haya, kwa hiyo maneno, acha tukupatie 5,000 kama kawaida, kama bonus.
0: Ukuwe na 30,000.
1: Leo bwana siku ni yangu Radio Jambo bwana. Wacha nikimbie sasa, nichukue hata simu ya shilingi 10,000 bwana ku browse.
0: Hapo sasa, jipapase.
1: Ndio hiyo Jambo bwana, mbarikiwe sana.
2: Kama kawaida, hiyo simu unaenda kuchukua ndio itaanza kuwa chanzo ya kuharibu ndoa yako.
0: Kwanza hapo nimesikia ati kwa ku browse.
2: Utaanza kuona makuela wameiva kushinda mama.
0: Utanunua tu simu, kitu ya kwanza unakutana nayo ni kanini. Mwanze tu kusumbuana na mama.
2: Afadhali ungeacha tu hiyo pesa.
0: Mkule tu na mama polepole, utulie tu na katululu yako, mkae na amani.
2: Lakini pesa ni yako, bonus bado tuko nazo. Tafuta hela kama huyu jamaa alikuwa anacheza tu kidogo kidogo akaangukia.
0: *821#.
2: Radio Jambo, halo.
3: Jambo.
2: Ni aje?
3: Hello.
2: Ni aje?
3: Hello.
2: Habari yako?
3: Niko vipi sana.
2: Kwani unaogopa, unaona ni kama hiyo pesa umepata itarupigwa reverse?
3: Sijui network kama zikusikii vizuri.
0: Hii pesa imemchanganya.
2: Pesa imemchanganya. Anaona ni kama imetumwa kimakosa. Unaona ashaanza kusema tini network.
0: Network vizuri.
2: Hiyo ni doa yako Rasta. Umekula pesa ngapi hapo kwa *821#?
3: Nimeingia huko.
2: Sasa umeshajua hiyo pesa ni yako.
3: Nimepokea hela.
2: Ngapi umepokea?
3: Nimepokea 20,000.
2: Kwa kikapu namba ngapi?
3: Box number 3.
2: Congratulations. Sasa uko wapi na unaitwa nani?
3: Niko upande wa Kericho, naitwa Victor Koech.
2: Victor Koech. Hiyo pesa ni yako Koech. Usione ni kama itapirudishwa, sawa?
3: Hii ni yangu kabisa.
2: Sawa.
3: Asante.
2: Hiyo pesa imekutosha. Tukikuongeza nyingine inaweza fanya kichwa ipulue.
3: Kumbe sasa nimekuwa na furaha sana.
2: Kwani ukuangi na furaha?
0: Koech, kwani mama hakupeangi furaha? Pesa ndio imekupea furaha.
3: Pesa ni muhimu sana. Ukiambia mtu unapenda pesa ama kitu kingine, mtu anasema anapenda pesa.
2: Okay. Kwa hivyo unapenda pesa kushinda mama?
3: Pesa napenda sana. Hadi mama anapenda pesa hadi yeye.
0: Acha tu kwa
2: papasa kwa yeye kwanza na mama. Kama mama pia anapenda pesa.
0: Yeah.
3: Nampenda mamangu. Hadi atapata tu pesa nitambea kidogo nimletee nyama.
0: Pia mama yako umemweka. Acha tu kuongeza 5,000 ya mama.
3: Mniongezee tena. Sasa hapo sasa nimekuwa sawa sana.
0: Ukuwe na 25,000.
3: Sasa imekuwa sasa ile zawa kabisa.
0: Congratulations.
3: Asante sana.
0: Aheri.
2: Koech, kama kawaida ni baadhi ya washindi.

0: ambao wanashinda.
1: Ni kunyanyua tungu wenye siyako, una dial star 821 hash.
0: Tuingia madukani, tukirudi kama kawaida tutaangalia wengine kabla tuingie shamba kuu
1: la Selassie I.
0: Bonus bado zimebaki.
1: Yeah man.
0: So no worry yourself.
1: Your design.
2: Kama ina trend, iko Bosi na Lion. Teke teke.
1: Vijana wanajituma.
0: Singapore tunafika vijana.
2: Radio Jambo.
3: Ni saa 10 na dakika 40.
2: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika ndio mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi pikipiki unaenda naye.
4: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati. Ndio
5: alikuwa anagonjea. Sasa makosa nani kuna makosa?
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula, mama alikuwa anampea.
6: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na baada nalalamika umemtumia 200 ya shopping.
5: Tuwache kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali saizi hiyo ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sema kwa sababu sababu na maluya pia.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.
7: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
8: Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa majumba 6 ya ghorofa zenye nyumba za kuishi na za biashara zitakazojengwa na State Department of Housing and Urban Development kwa ploti LR nambari 4953/667 Thika Bustani, Thika Town, Kiambu County. Ripoti ya EIA inapatikana kwa ofisi za NEMA na kwa mtandao nema.go.ke na irudishwe kabla ya siku 30. Nuku nambari NEMA/ENVIS/SR/00368.
3: J, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711-046-000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo.
2: Bosi na Lion. Sauti ya mtaa.
1: Yaani wewe ndio soko huru.
2: Bila filter. Radio Jambo. Maoni waziwazi na kauli motomoto ziko hapa.
9: Hii siasa ambayo tunaenda 2027 uchaguzi wa urais itakuwa kati ya William Ruto na Kalonzo Musyoka.
2: Semi wazi kutoka wadaili jasiri wasiogopa kusema waziwazi.
10: Kalonzo, tunaangalia track record, karibu 50 years in power. Bramwell, ile kitu tunasemanga charity begins
6: because he has not stolen. Si mwizi
11: kama wewe, umekuwa ni mwizi, utaendelea kukua mwizi. Huyu mwenye tuko naye sasa hii anataka kufanya blogging, bado anataka ku manage parliament, anataka bado pia ndio na manage goons.
2: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo namba 1 Kenya, mazungumzo wazi wazi, kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya, kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
12: KBGM Multi-Services, HAMS Production, Tiketi Yetu and Fenon Premium Events Production present Fally Ipupa live in Nairobi. Going down Saturday, 5th September 2026 at Uhuru Gardens. Supported by Amapiano Stars, DJ Maforisa and Kamompela, plus Tango Supreme, Kodon Clan, Ice and DJ Jom Falme. This is the concert they'll all be talking about. Grab your tickets now at ticketyetu.com. Regular at 10,000 bob, VIP, 30,000 VVIP at 40,000. Grab your tickets now at ticketyetu.com.
2: Usi na Lion, teke teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo wakileta pangana.
13: Umekuwa ukigonga masi, saele ameenda kwao, unaanza kupigia mama mkwe simu ukimtukana.
2: Unachapa nyauni.
13: Kwa nini unatukana mama mkwe? Ulikuwa unakana mama mkwe ama ulikuwa unakana masi? Inama jonte.
2: Wakikaa kimalenge, unachapa nyaunyo.
13: Wachana na mama mkwe, endelea na maisha yako. Tafuta pesa upendwe na mwingine.
2: Na waki misbehave, tunachapa nyaunyo.
13: Jonte, tajitos nyahunyo. Nyahunyo.
2: Nyahunyo, nyahunyo. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo.
14: Ngozi yako inastahili kia bora kila siku. Ukiwa na Venus Body Lotion, unapata ngozi laini, long lasting moisturization na harufu nzuri inayovutia siku nzima. Inasaidia ngozi yako kuwa fresh, smooth na yenye afya kila unapoitumia. Venus Body Lotion ni high quality kwa bei nafuu. Nunua Venus Body Lotion leo katika duka lililo karibu nawe.

0: Yaman. Kalayande.
1: Yes, I'm Bootsy the Rasta man.
0: Uche Adir Rasta.
1: Yes, I am Bootsy the.
0: Iyo design kakitamba au vepe.
1: Yes, kama kawaida tunakueleza.
0: Yaman.
1: Kuhusu meditation.
0: Yeah.
1: Meditation wakati wa kujikusanya.
0: Ni wewe mwenyewe unajikusanya.
1: Unajikolect, unajiita kwa mkutano.
0: Unajiokota.
1: Hapo kwenye shamba kula selasi ai.
0: Yeah man.
1: Unajiuliza, mimi.
0: What am I?
1: Who am I?
0: Yeah.
1: What am I?
0: Why me, Lord?
1: Why me? Why me, Lord? Why me? Why me, Lord?
0: Maswali lazima.
1: Yes, hey. Na kama kawaida.
0: Yeah.
1: Ile kitu tunataka ni upate pesa ndio ukijiuliza maswali unaweza jijibu ukijipapasa na pesa.
0: Ni muhimu sana.
1: Unajua ukijiuliza kwa nini mimi?
0: Why me?
1: Mungu anakuuliza kwa sababu nimekupatia 300,000.
0: Yeah.
1: Unajipapasa,
0: unajipapasa.
1: Kani kitire kyako? Mm. Kani kikwankwank kyako?
0: Kani kichangli?
1: Kani kichangli?
0: Yeah.
1: Ile kitu yote nakupapasanga weekend ikiingia.
0: Ukipata pesa unajipapa?
1: Unajipapasa?
0: Yeah.
1: Na hii pesa iko, tuko nayo kwa vikapu. Kuna jamaa mmoja anaitwa Jeremy hapa.
0: Ulisema ati kama pesa haitoshi?
1: Kuna jamaa wangu anaitwa Mamba.
0: Mamba.
1: Wa chini ya mti hapo Ngure.
0: Eh.
1: Anasema kama pesa ikusaidii.
0: Yeah.
1: Kunywa.
0: Kunywa. Kama ikusaidii.
1: Kunywa.
0: Kunywa.
1: Na zaidi tafuta hiyo pesa. Tuko na ma bonus kibao.
0: *821#.
1: Radio Jambo, hello.
2: Hello.
1: Mrembo, mambo yako?
2: Naona
1: mambo yako iko fiti kabisa. Umepata donga ngapi kwa vikapu?
2: 23,000.
1: Ukiwa wapi?
2: Zimedunda.
1: Zimedunda uko wapi?
0: Anakatuweka kwa on hold.
2: Hello.
1: Kwani umetuweka on hold tena?
2: Ni masikio kubwa.
1: O, ni masikio zako kubwa.
2: Masikio kubwa. Ni hata zioni kitu imeingia hapo.
1: Eh, nyewe kitu imeingia umesikia fiti. Kitu ikiingia unasikia ngapoa.
0: Ikiingia piga nduru.
1: Hebu piga nduru tusikie. Ala, ikiingia unachekanga.
2: Eh?
1: Ikiingia unacheka badala ya kupiga nduru.
2: Eh, hey, namwambia mimi nimefurahi yani yangu yote. Sipo hata natarajia kitu kama hiyo jioni ya leo.
1: Ulikuwa unatarajia pesa ngapi wewe? Hmm? Halo. Ala, na maondoke yenyewe huyo kwa natarajia.
0: Nakuwa natarajia huyu.
1: Hmm.
0: Eh, hiyo na ngusi yake. Ameenda. Lakini amepata
1: 23,000. Amesema 23,000.
0: 23,000.
1: Hapa 23,000.
0: Hapa pasike, si ndio?
1: Mpapase kama kawaida hako anatarajia hiyo pesa.
0: Yeah! Yeah, man. Tunataka kusonga meditation, si ndio?
1: Shamba kula silasi hai kama kawaida tupate kuona kama mavuno.
0: Yeah man.
1: Yatavunika hii weekend.
0: Ni wewe tu sasa ubaki ukinyanyua ngwenye si yako una dial *821#. Utatumia 20 bob. Vikapu zitakuja 6, chagua moja ile unaona iko na bahati yako. Unaweza angukia kutoka shilingi 100 hadi 1,300, si ndio?
1: Yes, na 1,300 zikiingia pap.
0: Yeah man.
1: Zima simu, hata tukikupigia tusikupate.
0: Tusikupate. Kuwa mteja.
1: Kuwa mte?
0: Mteja wa nambari.
1: Kwa sababu hiyo ni pesa yako ya kusumbua weekendi ama ya kujinufaisha na kujiinua.
0: Tukitoka meditation tutakuwa na Mzito.
1: Mzito tutarizo naye paka saa moja tukipisha saa Bramwell Mololo atekova mazungumzo wazi wazi.
0: Lazima na lazima. Hii ni episode 3.
1: Hii ni episode 3 ya huo Mzito. Guess ni nani?
0: Guess ni Mzito Mugani. Episode 3.
1: Episode 3 of reasoning with the legend himself.
0: Yeah man.
1: So know what yourself.
0: Yeah man. Haire.
1: Aya chonjo zidi kuendelea kutafuta pesa. Walcott Omondi.
0: Yeah man.
1: Pia wewe naona umepata do mzuri. 6300 namba yako ikiisha na 944. Big up yourself. Mpapase.
0: Lazima. Ndio
1: tunapatia ya kwanza ya meditation kwa sababu saini saa 11.
0: Sharp.
1: tunakupatia thao tatu
0: ya medi,
1: ya medi.
0: Papa Sika.
1: Haya, wanasema pia madem tuwapatie.
0: Ehe.
1: Kuna dem hapa anajulikana kama Nifa.
0: Nifa.
1: Nifa wa Irimo.
0: Ehe.
1: Nifa wa Irimo amejaribu, akajaribu, akajaribu kuanzia saa 9.
0: Yeah man.
1: Hajapata chochote Nifa, lakini amejituma mara 7.
0: Tumtandike ngapi?
1: Namba yake kisha na 503.
0: Yeah man.
1: Tunamtandika 14,000 Kenya shilling.
0: 14,000 kwa sababu.
1: 1400. Eh, si 14,000, 1400.
0: Oh, 1400.
1: Hey, 1400.
0: Nilikuwa nimeshindwa kwani utifa ni kifaa Nifa. Eh, 1400.
1: 1400 Nifa uskonde iza pole, ni mimi nimetaja pesa mingi, najua ulikuwa ushaanza kukua na furaha tele.
0: Eh, papasika na hiyo 14. Yeah!
1: Jitume bado, bonus zimebaki.
0: Star 821 hash.
1: Unaweza shinda kati ya shilingi 100
0: hadi 1300.
1: Sisi hao.
0: Niko hit twende medi.
1: Mara hiyo hiyo.
0: Vyenye inafaa.
3: Radio Jambo, time saver traffic.
1: Saver traffic popote pali tulipo, kama kawaida ikiwa ni rush hour Friday. Popote ulipo tunashukuru sana kuwa mwangalifu barabarani.
0: Yeah man.
1: Maafisa wote wa traffic wale wana man barabara.
0: Asante ni sana.
1: Na barabara zote kama kawaida zile ziko hazina potholes.
0: Ee.
1: Asante sana kwa wale watu wanashughulika ziko.
0: Zikonywe.
1: Zikonywe.
0: Eh, hizo nazo ni barabara za wapi na wapi?
1: Barabara kama zile huko kwetu Huisero, niliona tuna portals kutoka Huisero kukuja all the way Humailo, uende paka Huisero, uende paka Ikolomani, uge Kero, inge Mumias.
0: Hakuna Ekero. Ekero si nilikuwa hapo na tukayumba yumba sana.
1: Hakuna portal.
0: Hapo kwa portal.
1: Wewe tuliyumba yumba kwa nyama
0: pale. Kwa hivyo huko ni nywe.
1: Huko ni nywe sana.
0: Yeah man.
1: Haya, saa hizi kaa kawaida kuna Brayo.
0: Ehe.
1: Brayo wako si limited, ananiambia kuna luka like wa mbusi.
0: Wapi?
1: Huko sijui ni wapi huko. Acha nikutumie hata hiyo picha uone. Anasema huyu jamani huko Kangemi.
0: Ehe.
1: Anasema ngeni mbusi wa Kange.
0: Mbusi wa Kangemi.
1: Luka like wako kuruka ndio huyu hapa.
0: Nitamtafuta, nitamtafuta huyo luka.
1: Luka like kuruka. Sijui kama ni wewe, anaweza kuwa yenyewe fireman pia.
0: Alitembea Kangemi.
1: Aire rasta, kuna huyu boys luka like wa mbusi hapa Kangemi. Yeye ujiita mbusi wa Ungem.
0: Ehe, acha ni yani.
1: Huwa mbuzi wa unge
0: urasta kweli tunavaa. Urasta kweli murasta chukwa. Lakini yeye ni mbuzi wa unge.
1: Ni mbuzi wa unge. Big up mbuzi wa unge.
0: Big up yourself rasta man.
1: Take care.
0: Otherwise
1: you'll be fixed.
0: Rasta people kakimea
3: Kamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo.
1: Haya,
0: yeah.
1: Kabla tuingie naona imeingia moto hapa ya Fazul, watu wangu wa pale wa Mwaris. Hiyo ni mbogi yangu anasema wako locked pale wa Mwaris. Na Jeff tu ndiye anasumbua.
0: Jeff
1: tu ndiye anapenda kusumbua sakasa hizi shashika unajua.
0: Oh, zishanata.
1: Zishanata, alafu sasa ndio wanataka kwenda kuiva sasa.
0: Oh, yeah, unajua.
1: Jeff unajua anaanza kusumbua juu anaogopa kuiva.
0: Oh, yeah, anaogopa.
1: Yeah, yeye jamaa ajaba tu.
0: Lakini
1: ana dai moja ya Richie Spice.
0: Ya Richie.
4: Yes, I do.
1: Na Mbogi iko hapo akina Maich Mado. Mwai Matiangi. Kevo Abaska. Kemani.
0: Yeah.
1: Jeff.
0: Na
1: Mandevu wote wako na Fazula sapo wa Mwaris.
0: Yeah man.
1: Big up themselves.
0: Take care.
1: Otherwise
0: he will be fixed rasta people. Na pia Mbogi ya huko nini ikuwe rada.
1: Wapi?
0: Huko Narok.
1: Yeah.
0: Very soon tunakuja huko hangover.
1: Nikaa venye.
0: Yeah.
1: Sawa.
0: Very soon.
1: Sisi yao basi na rock.
0: Tutamukalize tukitoka meditation tuwapeleke na mutr.
1: Lazima.
0: Yaman.
1: Rombosa.
0: Afrahide.
1: Respect. Rasta people.
0: Thank you.
3: Ligi kuu ya Uingereza inarejea kwa kishindo hapa kituo cha Wakenya Sunday hii saa 11 jioni. Shuhudia mkwaruzano wa ufunguzi wa Community Shield kati ya EPL Champions Arsenal ana kwa ana na FA Cup Champions Manchester City. Nani atachukua kombe la Community Shield? Gani kali kati ya Arsenal na Man City? Shuhuri ya game yote live Sunday hii saa 11 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
4: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One app, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
3: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
5: Rais William Ruto amewasihi wanafunzi na vijana humu nchini kuchukua nafasi ya kwanza katika mazungumzo ya kitaifa yanayoendelea, akisema wana fursa ya kuunda mstakabali wanaoutaka kwa nchi. Akizungumza wakati tamasha la 98 la muziki humu nchini huko Bungoma, Rais William Ruto amewasihi wanafunzi kushiriki kikamilifu katika mazungumzo kuhusu mstakabali wa nchi, akisema mawazo na mtarajio yao ni muhimu katika kuunda Kenya watakayoirithi.
6: It must be held with them and by them. And therefore, I invite every young person in school, in college, working, and everywhere else to be front and center, left and right of this conversation.
5: Waziri wa usalama ndani Kipchumba Murkomen amewasihi viongozi wa upinzani kumwiga kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, ambaye amemsifu kwa kudumisha siasa safi katika miaka yake yote upinzani. Akizungumza wakati wa sherehe ya kuhitimu katika chuo kikuu cha Scott Christian, Murkomen amesema Kalonzo amedumisha mtazamo mpana wa kitaifa, akipuka siasa za kikanda na kikabila. Amewasihi viongozi wengine wa upinzani kutumia mbinu kama hiyo katika shughuli zao za kisiasa.
7: We are competing with the Honorable Kalonzo Musyoka, but I must give him a lot of credit that over the many years he has lived in the opposition, he has tried so much to remain national in his conversation and in his presentations.
5: Mdhibiti wa nishati EPRA amepunguza bei ya dizeli kwa shilingi 5 kwa lita katika ukaguzi wake hivi karibuni wa kila mwezi, huku bei za petroli na mafuta ya taa zikibaki bila kubadilika. Kufuatia ukaguzi wa hivi karibuni, mafuta ya petroli yatauzwa kwa shilingi 214 kwa lita, dizeli 217, huku mafuta ya taa yakibaki kwa shilingi 191 hapa Nairobi. Bei mpya zitaanza kutumika kuanzia usiku wa manane na kuendelea kutumika kwa mwezi mmoja ujao. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi ametoa wito kwa vijana kukumbatia amani na kutafakari kwa kina thamani yake halisi ya kiuchumi ikilinganishwa na uharibifu unaosababishwa na migogoro na uharibifu. Akizungumza katika kambi ya kitaifa ya vijana ya PAG huko Vihiga, Mudavadi amesii vijana kukataa kabisa machafuko, akisisitiza kwamba utulivu ndio msingi wa taifa.
8: In Sudan, over 14 million children plus are not going to school. Nyinyi mnaenda shule. That is why, as a government, we must also invest in security for the good of all people and more so for the young people of this country.
5: Na vyombo vya habari vimehimizwa kuchukulia miongozo ya uchaguzi iliyotolewa hivi karibuni kama hati za kazi badala ya vitu vya rafu. Akizungumza kwa Nakuru, waziri wa ICT William Kabogo amebainisha kuwa kutoa viwango hivyo mwaka mmoja kabla uchaguzi kunapa vyombo vya habari muda wa kutosha wa kuwafunza wafanyikazi na kupitia sera. Kabogo pia amewakumbusha wanahabari wanaokusudia kutafuta wadhifa wa kisiasa mwaka 2027 kufuata ufichuzi wazi na kuondoka ndani ya muda uliowekwa.
9: False information spreads across multiple platforms long before a correction reaches the public. Many journalists who will cover the 2027 general election will also be doing so for the first time. Those challenges require early preparation.
5: Michezoni ni kwamba Uholanzi imemteua nguli wa Barcelona Javi Hernandez kama kocha mpya wa timu ya taifa kufuatia kujiuzulu kwa Ronald Koeman baada ya kombe la dunia la FIFA kushindikana. Mhispania huyo mwenye umri wa 46 anarudi kwenye uongozi baada ya miaka miwili nje ya mechi kufuatia kufukuzwa kwake kama kocha wa Barcelona mwaka 2024. Amekubali mkataba wa miaka 4 na Uholanzi na anatarajiwa kuiongoza timu hiyo kupitia mashindano ya Ulaya mwaka 2028 na kombe la dunia mwaka 2030. Wakati huo kocha wa Ufaransa Zinedine Zidane aliungana tena na Fabien Barthez kama kocha mpya wa makipa wa timu ya taifa. Zidane aliajiriwa kama kocha mwezi uliopita kwa mkataba wa miaka 4. Zidane na Bate walicheza pamoja wakati Ufaransa iliposhinda kwa kombe la dunia la mwaka 1998 na mashindano ya Ulaya mwaka 2000. Bate alicheza mara 87 kwa Ufaransa na mechi yake ya mwisho ilikuwa finali ya kombe la dunia mwaka 2006 ambapo Zidane alitolewa nje kwa kadi nyekundu katika muda wa ziada. Bate mwenye umri wa 55 alichezea Toulouse, Marseille, Manchester United na Monaco. Hali ya kijibaridi imeanza kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
10: Tumefungua tempo. Experience ni international. Ya Mbruce na Lion.
11: Experience imeanza. Ndio ya sasa. Radio Jambo.
12: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best